0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: boli 3 hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

ale skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: hlinené prasiatko. Deti sa obliekali v šatni a Paľko vlk vraví:
1: V sporení musíme prvú A predbehnúť, aby sa nevyťahovali.
2: Predbehneme, to sa vie, povedal Peťo susedko. Mne otec hneď dá zo pár mincí.
3: A mne ich dá určite viac, chváli sa Ivan Svetlík. Budem si sporiť na bicykel.
0: Keby náš ocko nebol odcestoval, aj nám by dal peniažky, vraví Danka.
4: Máme vždy dáva, vraví Janka.
2: No tak si pýtajte od mami.
0: Ale mama ich potrebuje na byt, na stravu, vysvetľuje Danka. A na mlieko, doplňa Janka.
2: Ach, ty, vraví Paľko vlk pohrdavo. Veď mlieko je tiež strava.
0: No tiež, zastane sa Danka sestry, ale platí sa zaň, či nie?
2: A najradšej by sa s Paľom vlkom pohádala, lenže teraz musí rozmýšľať, kde vziať na školské sporenie. A ešte na šaty, a na zošity, a Miškovi na plastelínu, vyratuje Janka.
1: Miško, blíslo Danke hlavou.
0: Miško dostal v lani od tety zlatice hlinené prasiatko. Otvorom na chrbte vpustila doň teta tri mince a tie mu v brúšku veselo zacvenžali. Odvtedy ubodkov hádzali do prasiatka mince. Najčastejšie Miško, ale niekedy aj Danka a Janka. Vpustia mincu, podvihnú guchu a zahrkajú. Za rok sa prasiatko naplnilo. Mince v ňom nehrkajú, je im tesno a prasiatko drieme zabudnuté v nočnom stolíku. A Danka si naň teraz spomenula.
1: Vieš čo? Pošepkala čosi Janke.
0: Janka nepovedala ani slovo, len roztvorila naširoko oči a radosne sa usmiala.
2: Doma Danka vytiahla prasiatko, položila ho na stôl a vraví:
0: Miško, my súťažíme s prvou A, vieš?
2: No viem, hovorí Miško. Ale čo je to, súťažíme?
0: No, že ktorá trieda nasporí viac mincí, tak by si nám tieto mince mohol dať.
2: A vy mi čo dáte?
0: Ja ti dám žuvačku, vraví Janka. A ja ti dám žuvačku, vraví Danka.
2: No tak dobre, súhlasí Miško.
0: Teda prasiatko rozbí.
2: Ale toho bude bolieť.
0: Čože by, ty hlúpučky? Veď prasiatko nie je živé, ale hlinené.
2: A mama sa nebude hnevať?
0: Čože by sa hnevala? Veď prasiatko je tvoje, či nie?
2: No, moje.
1: No tak ho rozbi.
0: Tak ho rozbi ty,
2: pozrel Miško na Danku.
0: Alebo ty.
2: A pozrel na Janku.
0: Kladivo je už pripravené, ale nik sa neopováži naň siahnuť.
1: Viete čo? Rozbíme ho všetci traja, navrhla Danka.
0: Na rúčku kladiva sa zmestia práve tri detské ruky. Najprv Jankina, potom Miškova a napokon Dankina.
1: Puk!
0: Prasiatko puklo na štvoro a z brucha sa mu vysypali mince. Toľko mincí ako maku v makovici. Veľmi veľa. Nastalo ticho, lebo všetkých to prekvapilo a trošku aj naľakalo. Prvá sa spamätala Danka.
2: Môžem si vziať? Spýtuje sa Miška. No nech sa páči.
0: A ja si môžem vziať? Spýtuje sa Janka.
2: Nech sa páči.
0: Bodky si vzali po plnej hrsti a vysypali do zásteriek. A potom si ešte vzali po plnej hrsti a ešte po dvoch minciach. Na stole ostali len črepy z prasiatka.
1: Budeme si sporiť na bicykle, vraví Janka.
2: A ja si chcem sporiť na bicykel, hundre Miško a hľadí na bodky nevraživo.
0: Ale my už chodíme do školy a ty si ešte malý. Zajtra budeš mať iba 4 roky.
2: No a koľko mám dnes?
0: Dnes? No dnes nemáš ešte ani 4. A my už máme na 7, presviečala ho Danka.
1: Kým budeš taký veľký ako my, nazbieraš si ešte aj za 3 prasiatka, vraví Janka a podáva mu žuvačku.
2: Tak dobre,
0: uspokojil sa Miško. Mincí bolo tak veľa, že ich bodky nevedeli ani spočítať. Každá mala 2 kôpky po 10 mincí a na tretej kôpke mala Janka 7 mincí a Danka 4.
2: Prečo máš ty viac?
1: srdila sa Danka. Miško nám dal predsa porovnako a načahuje sa k Jankinmu dielu.
0: Ale Janka si nedá, už sa strhne bitka.
1: Nevšimli si, že ich pozoruje mama.
0: Áno, hovorí mama.
1: Miško vám dal porovnako. A vy jemu ako? Po žuvačke.
0: Oh, ako sa za vás hanbím.
1: A mama nebola ani taká nahnevaná, ako skôr zarmútená. Nechala bodkám po jednej kôpke s 10 mincami, lebo viacej si do prasiatka neodložili. A ostatné peniaze vzala.
0: Kúpim ti za ne kolobežku, ty moje rado daj. Veď máš zajtra narodeniny, povedala Miškovi.
1: Danka a Janka hľadeli zahambene do zeme a mama sa s nimi nezhovárala do samého večera.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, aký bol víkendík? Dobrý, áno, aj ste si trošku užili, aj voľného času a teraz pozor, príde zásadná otázočka. Venovali ste sa rodine svojej? Áno, aj svojim súrodencom? Naozaj? Lebo nezabudnite, čo sme si povedali, teraz sa prihováram hlavne tým starším súrodencom, dobre? Vy, ktorí máte mladších súrodencov, nezabudnite, že tí mladší súrodenci potrebujú od vás, aby ste boli ich kamoši, aby ste ich niečo naučili. Viete, niekedy mladší súrodenci neprijmajú veci od rodičov, ale od vás, pretože vy ste pre nich tí najväčší kamoši na svete. A samozrejme, teraz sa zase prihováram mladším súrodencom, prosím, nechajte starších súrodencov dýchať, dobre, aby mali trošku svojho voľného času. Nie, že si budete vynúcovať od nich ich pozornosť, tak dúfam, že ste víkend strávili dobre. Bez hádok, bez bitiek, či nejaké boli, ale len malé. A už sú urovnané, áno, to je super. Lebo vždy si povedzte, že keď sa náhodou pohádate, keď náhodou je medzi vami nejaká zloba, aby ste to rýchlo uzatvorili. Dobre, kamoši, ešte pred spaním, aby ste išli pokojne spínkať. Takže kamaráti moji drahí, o čom sa budeme rozprávať dnes? No dnes máme takú tému, že ja, keby ste ma teraz videli, ako tu vyzerám v štúdiu, mám vyložené nohy na stole, Radko si len tak ťuká do svojich prístrojov a máme tak zatvorené trošku očka, pretože predtým sme sa rozprávali o tejto téme, ktorá dnes bude nasledovať. Ale samozrejme, ja vám ju len tak neprezradím. Najprv si povieme navádzaciu otázočku. Kamoši, kde chodíte najradšej, keď máte voľný čas? No, do prírody, výborne, potom ty chodíš najradšej k babke, lebo ona sa vie s tebou super hrať, majú dvor, majú zvieratka. Ty najradšej chodíš tiež k babke, ale len cez dvor. Aha, no, Darik, viem, o čom hovoríš, dobre. A ďalší, chodíte radi do parku, na prechádzky, na turistiku, ty chodíš liesť, počkaj, kde lezieš? Po zemi? Doma? Ja aj nahori chodíš liesť. Ó, tak to už je veľká vec, počúvaj. No, a o čom sa teda budeme rozprávať dnes? Lebo mne tu chýbala jedna odpoveď, kamaráti. Jedna odpoveď, ktorá je... No dobre, tak to bude moja odpoveď, dobre? Lebo ja keď mám voľný čas, samozrejme mám rád aj prírodu. Mám rád všetky možné aktivity, ktoré sú. Ale milujem múzea. Múzeum. To je vlastne, to je taký priestor, kde sa môžete niečo naučiť, kde si môžete oddychnúť, kde môžete vidieť krásne veci, kde môžete premýšľať a kde môžete stretnúť ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať o veciach, o ktorých sa len tak bežne nerozprávate. Takže dnešná téma je jasná, múzea. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým sa budeme rozprávať o tom, aké rôzne múzea sú na svete, ale aj na Slovensku, tak najprv vám musím povedať jeden taký svoj príbeh. Dobre? No ja som vám hovoril, že pochádzam z takého malého mestečka, ale krásneho na Slovensku, ktoré sa volá, že Bardejov. Neviem, či ste tam niekedy boli. Teraz v Bardejove je také hornošarické múzeum. Boli ste tam niekedy? V tom múzeu sa pozrieť? Choďte, pretože ono má svoje expozície aj na radnici. Potom má takú expozíciu, že ikony, toto si musíte ísť pozrieť, a má aj prírodovedecké oddelenie. No a predstavte si, že my keď sme boli deti, tak samozrejme zo školy sme chodili aj do týchto múzeí. Takže pre nás toto bolo najväčšie múzeum, bolo múzeum v Bardejove, prírodovedné múzeum, kde sme prišli a na dvoch poschodiach sme mohli vidieť zvieratka, rastlinky a všetko možné. No a potom to prišlo. Raz sme išli na výlet do Prahy. Vtedy ešte Praha bola hlavné mesto našej republiky, lebo ja som sa narodil ešte v Československu. A teraz si predstavte, že my sme prišli do tej Prahy a tam samozrejme najprv sme zažili to Václavské námestie, tie nádherné veľké budovy a parky a všetko. A zrazu nám pani učiteľka povedala, že ideme teda do múzea, do Národního múzea. No a tam sme vošli a odpadli sme. Pretože Národné múzeum v Prahe je jednoducho krásne, je veľkolepé a už vtedy tam mali úžasné, úžasné expozície. Samozrejme teraz dostávali takú novú budovu tohto Národného múzea. Keď niekedy budete v Prahe, choďte sa tam určite pozrieť. Stojí to za to. Zažijete tam, no ja vám nebudem hovoriť čo, lebo teraz ako to zmenili, ako tam dali hudbu, svetla, všetko je animované, 3D a neviem čo všetko možné, tam môžete akože zažiť, to uvidíte. No my sme vtedy odpadli a uvedomili sme si, že to, čo máme v tom Bardejove, je múzeum, ale to je naše múzeum malého mestečka. A odvtedy som túžil prejsť všetky veľké múzeá na svete. Lenže v tom čase to nebolo možné, lebo ako som vám povedal, keď ja som bol malé dieťa, tak ešte fungovali hranice. Nie také hranice, ako sú dnes, že vieme, kde je hranica štátu, kde je hranica našej krajinky, ale cez hranice ste len tak neprešli, lebo tam boli colníci, tí vám skontrolovali,

0: potrebovali papiere. A keď ste nemali podpísané papiere na nejakých úradoch, že vám povedali áno, môžete prekročiť túto hranicu, tak jednoducho ste sa nedostali do ďalšej krajinky. Bolo to tak, kamaráti, naozaj vôbec si nevymýšľam. No a teraz si predstavte, že keď sa otvorili tie hranice, tak ja prvé, čo som urobil, bolo, viete čo? Okamžite som utekal do Viedne. Pozrieť sa do tých nádherných múzeí, ktoré tam majú. Ale predtým, kým som odišiel do tej Viedne a vošiel do tých veľkých múzeí, som prešiel všetky múzeá, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. A musím vám povedať, že aj na Slovensku nájdete krásne múzeá a v nich aj krásne veci. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vlastne hroch.
1: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o múzeách. Ja som vám povedal, že múzea to je proste, no to je môj priestor. A viete prečo? Pretože ja som sa v múzeách učil. No nie tak, že som si zobral tam učebnice, aj keď aj to som niekedy robil a išiel som sa učiť do múzea, ale ja som chodil do múzeí, pretože tam vlastne je v tých múzeách všetko tak, teraz poviem také cudzie slovíčko, dobre, také nakondenzované, je to na jednom mieste všetko, čo môžete nájsť. Jednoducho prídete do múzea napríklad niektorého mesta, prišli by ste do múzea mesta Bardejov, múzea mesta Bratislava, múzea mesta Košice, kdekoľvek a zrazu tam nájdete všetko z histórie, od praveku až po súčasnosť. A tam si môžete prejsť túto cestu históriou a povedať si, aha, tak toto ma zaujíma, to nie, toto ma baví, aha, tak takto vyzerala gotika, takto vyzerali stredoveké kľúče, takto vyzerali stredoveké nože. A zrazu, keď čítate staré rozprávky alebo staré príbehy, v hlávke už máte obraz starej brány. No, keď si napríklad pôjdete do nejakého múzea, kde máte ukázanú starú stredovekú bránu, viete, takú tú mohutnú, drevenú, kovanú, s tým obrovským kľúčom a potom si čítate nejakú rozprávku alebo nejaký starý príbeh, kde sa povia stál pred bránou a zabúchal na ňu, tak už presne viete, ako asi tá brána vyzerala. Však viete si ju predstaviť. Napríklad, keď čítate príbehy napríklad o lovcoch mamutov a prídete do múzea, kde vidíte, ako vyzerali oštepy tých mamutov, ako vyzeral ten mamut, aké mali oblečenie, v čom si napríklad varili tí ľudia, ako si vedeli urobiť oheň, čo vedeli robiť s kamienkami a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu, keď si čítate tie príbehy, viete si už tých ľudí predstaviť, viete si predstaviť to, tie všetky veci, o ktorých sa v tých príbehoch píše. A to je na tom krásne, že múzeum nám dáva nielen to poznanie, ako dostávame aj v škole alebo na iných miestach, že nám niečo povie o histórii, povie nám o súvislostiach, ale v múzeu dostaneme fantáziu. Do nášho mozočku sa uložia jednoducho obrazy tých vecí, o ktorých si potom čítame. A keď si o nich čítame, tak tie obrazy sa nám ukazujú a zrazu cítite napríklad vôňu, cítite vôňu, čo ja viem, no napríklad takej starej kovovej misky, no alebo vôňu starého chlebíka. Aj to je veľmi podstatné pri niektorých rozprávkach, niektorých starých príbehoch. Alebo napríklad príjete k obrazu a zrazu si viete predstaviť, aha, tak keď ja teraz čítam nejakú rozprávku, kde sa hovorí o čarovnom obraze, tak možno ten čarovný obraz vyzeral takto. Alebo sa pozriete na obraz v nejakom múzeu, kde je napríklad znázornený drak a ten obraz bol namaľovaný pred 1000 rokmi. Tak si poviete, takže takúto predstavu o drakovi mali tí ľudia, keď vymýšľali túto rozprávku. Takže takto si asi predstavovali draka, nie tak, ako som ho videl ja, napríklad v nejakom filme. Tak toto všetko a o mnoho viac nám núkajú múzea a ja sa vás budem snažiť presvedčiť, kamaráti, že múzea to sú jedným z najlepších miest na svete, kde sa oplatí vždy zájsť. No ale teraz si dáme takú malú pauzičku od múzeí, pretože prichádzajú o malú chvíľku minútoví správičkári a verím, že sa nezapotrošili v nejakom múzeu, ale našli nejaké krásne veci v našom detskom svete a možno aj v detskom múzeu. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné pondelkové ráno vám praje Simonka. Verím, že ste mali krásny víkend a spolu odštartujeme ešte krajší týždeň. V Banskej Bystrici sa rozhodne o najkrajšej predzáhradke. Oslovte svojich blízkych a vytvorte spolu miesto, ktoré na pohľad zaujme každého. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca. Máme tu ďalší ročník ocenenia Učiteľská osobnosť roka. Hoci si všetci učitelia zaslúžia odmenu za svoju obetavú prácu, do najlepšej desiatky sa nemohli dostať všetci. Nezabudnite aj vyhlasovať za to, kto si tento rok odniesie túto krásnu cenu. Výsledky sa dozvieme 11. júna. Drahé Violi, prajeme vám k dnešným narodeninám všetko najlepšie. Vraj ste občas trocha bojazlivé i si za svojimi cieľmi, ale napokon vždy dosiahnete, čo chcete. Tak nech vám to vydrží. Ku gratulantom sa po 7. pridá aj Roman. Čajky sú oveľa inteligentnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Keďže čelia rôznym hrozbám, majú taktiku, že sa viacero čajok spojí a spoločne sa bránia. Takto by sme to mohli mať aj my ľudia. Bojovať spoločne proti zlu. Čo vy na to? Snáď sa počujeme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je tu naša etiketka. Samozrejme, dnes sa rozprávame o múzeách, takže dnes si povieme niečo o tom, ako by sme sa mali správať v múzeu. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, kamaráti, že vždy sa správajte v múzeu tak, aby ste neprekážali ľuďom a nevyrušovali ľudí, ktorí si chcú to múzeum naozaj užiť. Stane sa nám, stalo sa to už aj mne, že som prišiel do múzea, ktoré ma vôbec nebavilo. Viete, chcel som sa ísť pozrieť do nejakého múzea, ale bola tam buď nejaká nudná inštalácia, alebo to bola téma, ktorá ma vôbec nebavila. Jednoducho som sa trošku nudil, no ale mal som tam kamarátov, ktorých napríklad táto téma bavila. Vždy myslíte na to, že niečo nebaví mňa, to neznamená, že to nemusí baviť aj iných ľudí. Dobre, kamaráti, to je prvá veľmi podstatná vec. Druhá podstatná vec je tá, a to si musíme tiež povedať veľmi jasne, že sú múzeá, ktoré sú tzv. Interaktívne. Sú múzeá, kde sa môžete všetkého dotýkať. Sú múzeá, ktoré si môžete naozaj obehnúť, kde si môžete všetko vyskúšať, zobrať do ruky, ale sú múzeá, kde to povolené jednoducho nie je. Tak prosím, aby ste to vždy akceptovali, pretože v múzeách sú vystavené veci, ktoré sú veľmi vzácne. A nie sú vzácne možno preto, že stoja veľa peňazí, ale sú vzácne preto, že hovoria o našej histórii. Sú vzácne preto, že ich vytvorili naši predkovia a my sa na nich chceme pozerať, chceme sa nimi inšpirovať a chceme byť hrdí na to, čo naši predkovia dokázali. No a vy keď potom prídete a takúto vec zničíte, tak zrazu ste nám zobrali kus našej histórie. Dobre, kamaráti, tak keď je niekde napísané, že sa niečoho nedotýkame, tak sa prosím nedotýkajte toho. Niekedy sa stane, že máme pri sebe nejakého dospelého človečika, ktorý si myslí, že najväčšia frajerina je tá, keď porušujeme pravidlá. No, taký dospelý, to nie je dospelý. To je také dieťa, ktoré len vyrástlo, ale je to vždy bábetko. To je možno ešte také horšie ako bábetko, pretože my vieme, že dospelý človek je preto dospelý, lebo sa naučí dodržiavať pravidlá a mení ich tak, aby slúžili všetkým. No a keď príde niekto napríklad do múzea, kde je napísané, že nedotýkať sa a je dospelý, a on ešte ukáže deťom, že nebojte sa, nikto sa na nás nepozerá, teraz sa toho môžeme dotknúť, tak to nie je dospelý, ale to je dieťa, ktoré robí ešte veľmi zlé veci a ešte aj veľmi zlé veci učí ďalších. Prosím, keď vám takto ukáže akýkoľvek dospelý, ktorýkoľvek dospelý, že to máte spraviť, tak to nikdy nerobte. Dobre? Lebo je to veľmi, veľmi zlé. Ďalšia vec je tá, že prosím, stále vnímajte to, že v múzeu sú ľudia, ktorí si prečítajú popisky k veciam, ktoré sú tam vystavené, a chcú si o tom popremýšľať, chcú sa o tom pomaličky porozprávať, chcú si odniesť tento zážitok. A keď tam budete vy kričať, budete sa veľmi nahlas rozprávať a dúpať a behať, vtedy tí ľudia vlastne nemajú možnosť sa na tie veci poriadne pozrieť. Tak prosím, ani to nerobte, keď ste v takom normálnom klasickom múzeu. Samozrejme, keby ste sa vybrali do múzea, ktoré bude postavené na tom, že tam si práve, že musíte behať, tam sa musíte všetkého dotknúť a všetko vyskúšať, tak to robte. Kamaráti moji, vy ste tu teraz na to, aby ste si spomenuli, keď budete starší, že ste boli deti. A aby ste to pripomenuli všetkým ľuďom, ktorí dávajú dokopy múzea, že musia tie múzea robiť tak, aby sme sa tých vecí vedeli aj dotýkať a aby sme si ich vedeli poriadne užiť. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: kamaráti, moji drahí, niektorí si myslia, že ísť do múzea, to znamená ísť sa pozrieť len na tie predmety, ktoré sú vystavené. A že múzeum robí len to, že niečo vystaví. Ale to je veľká, veľká chyba a veľký omyl. Keby ste pracovali v múzeu, tak by ste nerobili len to, že by ste vystavovali nejaké predmety, lebo teraz čo by potom tam robili tí ľudia v tom múzeu, no? Čo by tam robili, že premýšľali by rok, čo ešte tak vystavia, potom by to vystavili a rok by zase sedeli a premýšľali, čo zase vystavia? Tak to nie. Predstavte si, že každé múzeum má svoj depozitár. Viete, čo to je depozitár? Depozitár to je také miesto, zázračné, magické miesto, taký sklad, kde sú uložené všetky zbierkové predmety, ktoré múzeum vlastní. Predstavte si, že to, čo múzeum vystavuje, to je len malá, malá čiastka všetkých predmetov, ktoré by ste našli v tom depozitári, v tom múzeu, keby ste sa tam mohli dostať. Boli by ste prekvapení, koľko nádherných, úžasných vecí je odložených práve v tých depozitároch. No a otázka znie, prečo nie sú vystavené. No tak preto, lebo každé múzeum má svoju stálu expozíciu. To viete, čo znamená, že je stála expozícia, že je vystavená stále. Presne tak. Kedykoľvek prídete do tohto múzea, táto expozícia je vystavená. Tam boli vybrané predmety podľa toho, čo to múzeum chce nám povedať. Nie? No a potom sa robia tzv. Výstavy, časové výstavy, to znamená, robia sa v nejakom čase, sú obmedzené, tie majú nejakú svoju tému a na tie výstavy sa vyberajú potom predmety z toho depozitára a tie sa vystavujú. Takže v takom múzeu robia ľudkovia, ktorí sa starajú o tie historické predmety. Musia ich reštaurovať, musia na nich dávať pozor, musia robiť súpis, musia robiť výskum. Samozrejme, predstavte si, že robí sa napríklad výskum nejakej témy na celom Slovensku alebo v Európe a príde sa na to, že v tomto múzeu je zo pár predmetov práve z tohto obdobia, takže sa začnú skúmať a dávať do súvislosti. Takže tí ľudkovia v tom múzeu komunikujú s ďalšími ľuďmi v celej Európe, niekedy na celom svete, ktorí sa zaujímajú o tú tému, o ten predmet, ktorý máme my v múzeu. Práve preto je veľmi dobre chodiť do takých tých veľkých múzeí, ktoré vedia robiť veľké svetové medzinárodné výstavy, lebo majú na to jednak priestory, peniažky a hlavne majú veľké zbierkové fondy. To sú tie veci v tých depozitároch. Pretože no viete, my napríklad nemôžeme súperiť s Viedňou alebo s Budapešťou alebo s Londýnom a s nimi nemôže súperiť nikto, aj s ďalším ako je Paríž napríklad. Viete prečo? No lebo to boli mestá, kde sídlili panovníci. To boli mestá, kde sídlila najväčšia šľachta. Takže, keď sa našli nejaké zaujímavé predmety, kdekoľvek v celom Rakúsko-Uhorsku, a to teda malo aj svoje kolónie, tak tie sa potom tak pomaličky znášali do tej Viedne, však tam si tí panovníci tie predmety pekne uchovávali, vybudovali múzea, kde ich mohli potom vystaviť najprv pre svojich známych a neskôr aj pre obyčajných ľudí. Takže preto v týchto mestách sa chodíme obdivovať aj veci, ktoré napríklad pochádzajú aj zo Slovenska. No keby ste napríklad prišli do takého múzea kresťanskej kultúry v Maďarsku, čo je úžasné, úžasné miesto, tak by ste tam našli napríklad oltár z rómskeho Benediku, ktorý je na kolieskach, ktorý je jediný na svete a je práve tam. Potom by ste tam našli krásne obrazy zo Spiša a ďalšie veci.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na vitríníčkov a zážitkovníčkov. Vitríníček je taký podivný človečik. On vám napríklad príde do nejakého múzea a v ňom má najradšej tie také, viete, vitrínky zo skla, za ktorými sú vystavené rôzne veci a na nich je napísané, čo to je a prečo to tu je a z akého obdobia to je. No, vtedy sa vo vitríničkovi udeje podivná vec. Fakt. Keď máte kamarátov vitríničkov, tak si to všimnite. Normálne sa im vtedy, keď stoja pred takými vitrínkami, zatvoria oči a z hlavy sa im pomaly začne pariť. V niektorých múzeách sa už aj stalo, že niektorých vitríničkov poliali vodou, presne tak, a zavolali na nich, ale nie, týchto nie, zavolali na nich požiarníkov. Že prečo? No lebo vtedy vitríniček pustí svoj mozoček na plné obrátky a prikazuje mu. Čo mu prikazuje? Ukladaj, ukladaj, ukladaj a zbieraj. No a mozoček ukladá, ukladá, ukladá a zbiera. Vitríniček je totižto taký človečik, ktorý všetky informácie musí mať napísané pred sebou a musí si ich uložiť do hlávky. On nechce nič zažiť. On si chce čo najviac uložiť. On si chce čo najviac pamätať. A potom, keď sa stretnete napríklad s kamošmi, keď sa stretne s nimi ten vitríniček a oni mu povedia, no ako bolo v múzeu, tak on spustí. Bol tam obraz Julia II., ktorý žil v 15. storočí a za ženu mal Martu a ich deti. A vtedy už kamaráti vypínajú svoje mozočky. No, vypínajú ich preto, no lebo sa nič nedozvedeli. Nedozvedeli sa nič o výstave, nedozvedeli sa o tom, čo vitríniček naozaj zažil, čo videl, čo pritom cítil. Jeho kamoši si podľa toho, čo povie vitríniček, nevedia toho Julia II. Vôbec predstaviť. Zážitníček, tak to je úplne iný človečik. On nezbiera len informácie, ale aj zážitky. On keď ide do múzea, tak má najradšej tie veci, ktorých sa musí dotknúť, ktoré ho provokujú k tomu, aby premýšľal alebo aby niečo robil, aby nebol len tak pred vitrínkou. Lebo taký zážitníček sa naučil jednu vec, že len vtedy sa niečo naučí, len vtedy nezabudne, čo sa naučil, keď pritom aj niečo zažije. On sa jednoducho musí učiť cez zážitky a práve preto vyhľadáva také múzeá, ktoré by mohli byť zážitkové.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o múzeách, kamaráti moji. A ja som vám povedal, že prešiel som naozaj všetky múzeá na Slovensku. Niektoré múzeá dokonca už ani nie sú, čo je veľká škoda, pretože v málo krajinách na svete, počúvajte, ktoré poznám, sa stane to, že za nejakých 20 rokov zanikne zo pár múzeí. Väčšinou za tých 20 rokov niekoľko múzeí pribudne, ale našťastie aj u nás pribudli niektoré nové múzeá. A ja vám musím povedať, že keď chcete vy ako deti zažiť aj so svojimi rodičmi a so svojimi kamošmi niečo úplne špeciálne, niečo úplne fantastické, tak sa choďte pozrieť do napríklad do múzea Litera, ktoré sa nachádza v Revúcej, ktoré je o tom, ako sa píšu príbehy, ako vznikajú rozprávky, zároveň je to aj múzeum o tom, ako by sme mohli cestovať na mesiac a všetko je tam interaktívne, všetko si môžete vyskúšať. Máte tam množstvo takých tabuľ, kde si môžete pustiť príbehy, kde si môžete kresliť, kde môžete dotvárať veci, pečiatkovať si. No, nebudem vám hovoriť všetko, poviem vám len to, že môžete dokonca sadnúť na bicykel a letieť na tom bicykli na mesiac. Je to tak, kamaráti. Choďte sa tam pozrieť, stojí to za to. A tiež by ste sa mohli ísť pozrieť do takého tiež novšieho múzea v Borši. No, to je na východnom Slovensku, ktoré je tiež úžasné, úžasné, kamaráti, kde máte tiež veľa vecí interaktívnych a vonku je jedno z najväčších ihrísk, ktoré som v svojom živote videl.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávku na celú a bude to rozprávočka o Níle, kde žije krokodíle. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
3: Kto? Proti slnku nevidím.
4: Bocian Ján.
3: A letí s ním aj Janka?
2: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
3: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to Bocian?
4: Nie. Ale je to vták.
3: Aký?
2: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
4: Ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
5: Výborný. Aj keď s prestávkami.
2: Vary, už nevládzeš?
6: Ale vládze. Ja? On vládze. To tuto, tento mladý pán.
3: Kto je to? Ako si zle vidím. To bude tým slnkom.
5: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
6: Áno. Letel prvýkrát. Ale držal sa statočne.
3: Káčer? Také tu ešte nebolo.
2: No a čo? Vítaj medzi nami.
4: Isto ste ustali.
2: Aj ste hladní. Poďte sa ponúknuť.
4: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
5: Rodina? Prečo sa pýtaš?
4: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a máte sa radi.
6: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
5: A je ti viac ako kamarát.
2: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
4: Áno, a potom si oddychnete.
3: Čo jedáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
6: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
3: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
2: Aj odo mňa si vezmi.
4: Aj z mojej si daj, no.
7: Na brehu je akosi rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik? Zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla. Zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kosť a pej to perie. Šteklí, škriabe, baj, dusí, pej. No aha, ako vreštia. A okolo čoho tu tak skáču? Tuším, majú návštevu. Prileteli k ním bociany. Tiež samá noha, samá kosť. Počkať. To je ten malý, čo sa pri zemi kníše. No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
2: Nechám by sa čľapnul, aj si daj.
7: Celkom chutne.
4: Nevládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
6: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
4: A krídla mi ledva hýbem.
5: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
3: A kam by letel? No povedz, Šľap, nie je ti tu s nami dobre?
4: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
5: Chcel si predsa vidieť svet?
4: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
3: Si správny vták.
5: Šľap. Ty nechceš letieť ďalej?
4: A ty chceš?
6: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý host, za 3 dni ho je dosť.
4: No ale kam by sme leteli?
5: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť.
4: Je to ďaleko?
5: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
6: Je tam piesok. Je tam púšť a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
4: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
8: Nerozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnučký. No, vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
9: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša. Vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov. A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba? No, ale ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
8: Poď bližšie, budeme sa hrať.
9: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
8: Oh, som veľký, budeš sa ma báť.
9: Ja? Teba? Ha, vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
8: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
9: Áno, áno, už plávam.
10: Chlap! Chlap, kde si? Čo to robíš?
9: Pláva!
2: Pláva rovno ku krokodílovi.
6: Chlap! Otoč sa rýchlo späť!
9: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
10: Späť! Späť na breh! Chce ťa zožrať krokodíl!
8: Chce aj zožerie! Darmo trepeš nožičkami. Rašvihnem chvostom asi môj.
9: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc! Kamaráti moji!
10: Pridaj, člap! Člap, pridaj! Bližšie k brehu!
6: Už ho doháňa! Už ho skoro má! Otvára naň ho tlavu plnú zubom!
9: Pomoc! Zachráňte ma!
10: Plameniak, kamarát! Čo to robíš? Kam sa vrháš?
6: Chytil ho za krk! Do zobáka? A vyhodil na breh!
10: V poslednej chvíli!
9: Ďakujem! Ďakujem ti, plameniačik! Ďakujem ti, kamarát!
2: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde!
9: Ej, veru nezíde! Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem!
2: Nezostaneš? Prečo?
9: Lebo sa ho bojím! On má na mňa chuť! Chcem letieť preč!
10: Chceš letieť preč? Odrazu letieť! A kam?
9: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam!
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: blate snehu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme, že druhá hodina patrí anketovej otázočke a keďže dnes sa rozprávame o múzeách, tak samozrejme aj naša anketová otázočka bude o múzeách. Kamoši, aké múzeum by ste založili, keby ste mohli založiť múzeum a čo by ste do toho múzea dali? No, tak vy o tom popremýšľajte a my sa na to opýtame deti.
2: Futbalky, futbalové veci a futbalových hráčov ako sochy.
3: Vystavovala by som tam asi rôzne kusky plišaka, lebo ja mám veľmi rada plišové hračky.
4: Zvieratá, akoby zvieratšie kosti, ako lepka, kožuch, pazúre a ešte nejaké zaujímavosti o nich.
5: Ja by som tam dala, že také zvieratá, že pandu alebo líšku.
6: Tak asi videohier pravdepodobne, alebo fosíly dinosaurov.
7: Nejaké pozostatky nejakých vecí, ktoré už sa tak ľahko neobjavia na našom svete.
8: Vystavoval by som tam z prvej svetovej vojny a z druhej svetovej. Napríklad bunkre, alebo diela, alebo zbrania, alebo nabojnice.
1: Ó, zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé. No a vy by ste aké múzeum založili? Vy by ste založili múzeum, kde by boli motorky, inak aj také múzeum je niekoľko takýchto múzeum, ty by si založil múzeum bagrov. Ohoho, tak aj múzeum bagrov je dobrý nápad, počúvajte, no, lebo neviem, či viete, že bagre mali tiež také svojich predchodcov už v práveku, tak to by som chcel vidieť, ako by niekto urobil takú repliku takýchto zariadení. Potom by ste urobili múzeum zvieratiek, takže prírodovedné múzeum, tak si chcela povedať, hej, áno, dobre. No, viete čo, ja vám poviem, že to, čo teraz hovoríte, to ukazuje teraz na jednu vec, že neviem, či chodíte po múzeách alebo nie, ale keď nie, tak vás chcem tak inšpirovať aj vás, aj vašich rodičov, aby ste chodili do múzeí, pretože väčšinou pri tých múzeách sa nachádza aj nejaký park, je tam aj nejaká príroda, alebo sa tie múzeá nachádzajú v úžasných mestečkách. No a čo vám chcem povedať je to, že v tom múzeu môžete zažiť úžasné veci a úžasné veci sa naučiť. A že keď idete do nejakého múzea, tak skúste si to múzeum vybrať podľa toho, čomu sa venujete. No, boli by ste možno prekvapení, koľko je technických múzeí. Nielen na Slovensku, ale aj vo svete. A musím vám povedať, že bol som v mnohých technických múzeách na svete, kde som myslel, že strávim tak asi tak hodinku, dve, lebo som si povedal, veď to sú múzea pre deti. No a vošiel som tam ráno a odchádzal som večer, lebo veci, ktoré tam boli, zaujímali aj mňa a aj ja som sa tam veľa naučil. Naozaj. Takže to je taká jedna vec. Druhá vec je tá, že

0: si myslel, že tam budú také, viete, listiny a nejaké obrázky a neviem čo. A zrazu som spoznával históriu mesta cez také malé veci, ako sú presne kľúče, ako sú delové gule, ako sú obrovské mohutné stoly a skrine, okna a ďalšie veci, ktoré majú svoje príbehy. A chcem vám poradiť jednu vec, dobre? Keď pôjdete do nejakého múzea, uvidíte tam nejaké zaujímavé veci, skúste si k tým veciam vymyslieť príbeh. Pretože, a to mi verte, že každý z tých predmetov, ktorý tam je, má svoj príbeh. Teraz ho nepoznáme, ale vy si ho môžete k nemu vymyslieť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Kamaráti moji, máte zapnuté mozočky? Máte otvorené hlavové knižnice? Verím, že áno, pretože my sme tu už v rádiu pripravení. Ja už miešam písmenka. A dokonca sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška. Dnes, kamaráti, budeme v našich hlavových knižniciach hľadať slovíčka na písmenko V. Ideme na to. Takže čo ako prvé vám napadne, keď sa povie V? Vaňa, presne tak. Alebo Valenda. Ty poznáš také slovo ešte? A babka to používa. Naučila ťa. Vynikajúco. Čo ešte máme na V? Viečka. Dobre, vlasy, samozrejme. Kamaráti moji, moment, prepáčte. Áno, počujem všetky, aj vláčik som počul, samozrejme aj vlna, aj vlnovka, aj vlajka, krásne slovíčka dávate, ale mne sa teraz objavilo niekoľko slovíčok, o ktoré by som sa chcel s vami podeliť. Pozor. Viete, kamaráti moji, čo sú to veraje? V niektorých starých príbehoch sa hovorí aj v niektorých rozprávkach, tých ľudových, že no, stál pri verajách, alebo oprel sa o veraje. Tak o čo sa to oprel? Nie o vejáre, nepomýlil som sa, veraje. Veru tak. Takže kamaráti, veraje, čo to môže byť? Že to je niečo od vierky. Nie, to by boli asi vieraje, že no, napríklad, ale veraje, no je to, viete, čo to je? To je jednoducho zárubňa na dvere. Viete, čo je zárubňa? To je ten taký, no áno, to je ten taký, ako keby nie obal, ale to je to miesto, do ktorého sú dvere vsadené. Takže to sú veraje, dobre? Takže teraz by ste mohli použiť také slovíčko, môžete to použiť aj doma, že prosím, nestoj v tých verajach dveri a poď sem. Skúste to použiť a uvidíte, ako sa

0: vás pozrie vaša rodinka, že čo to za mudráčika tu máme doma. A máme tu druhé slovíčko a toto musíte poznať, počúvajte. Toto slovíčko musíte poznať všetci. Je to slovíčko vňať. Čo to je vňať, viete? No ale tak toto som nečakal, že bude takéto ticho, počúvajte. Konečne ďakujem, tam áno, ďalší správne odpovede dávate. Vňať, kamaráti moji, to je vlastne tá nadzemná časť niektorých rastliniek, ktorá vyzerá ako také lístky. No napríklad zemiaky majú svoju vňať, nie? Zemiaky rastú kde? Dole v zemi a nad zemiačkami máme také lístky a tomu hovoríme zemiaková vňať. Alebo mrkvička, petržlen, no vidíte, už vieme však, čo je tá vňať. Čiže keď ti mamka povie, prosím ťa, podaj mi petržlenovú vňať do polievky, tak nie, že prídeš a olúpeš petržlen a hodíš mamke do polievky olúpaný petržlen. No dobre, hodíme tam len čo? No len tie lístky, ktoré sú na vrchu. To znamená vňať. A posledné slovíčko, to mi napadlo, pretože dnes sa rozprávame o múzeách, určite. O tomto slovíčku sme sa tu už rozprávali niekoľkokrát, ale asi nejako slovíčku, mali sme to stále v nejakej téme. A je to slovíčko vkus. Čo je to vkus, viete? Nie kus, akože kúšeme niečo, ale vkus. Vkus, no čo to môže byť? Keď máš dobrý vkus, to znamená, že máš čo? Že máš dobré oblečenie. No tak môže to byť aj to. Áno, samozrejme, náš vkus sa prejavuje aj v našom oblečení. Je to tak, lebo vkus, kamoši, to je taká individuálna vec, naša osobná. Vkus hovorí o tom, čo sa nám páči a čo nie. Vkus je jednoducho niečo, podľa čoho posudzujeme veci, ktoré sú okolo nás. Vkus je schopnosť posúdiť vôbec veci okolo nás, či majú nejakú hodnotu alebo nie. Ale pozor, vkus je veľmi, veľmi taký záľudný, pretože vkus je naša osobná vec. Hovorí len o tom, čo sa nám páči a čo nie. Hovorí len o tom, ako sa my vieme pozrieť na veci a čo v nich vieme nájsť. To je vkus. Nič to nehovorí o hodnote toho predmetu. Viete, nič to nehovorí o tom, že keď niečo podľa nás je nevkusné, že to musí byť aj zlé, neumelecké, gíčové, neviem aké. Vôbec nie. Dokonca sa stávajú veci, že prídeme do nejakého múzea a vidíme tam škaredú vec. Pre nás škaredú, viete, že povieme si, no ale tak, toto nie, toto je úplne, že no toto sa mi nepáči, je to mimo môjho vkusu. Toto je proste, toto je zle, to je škaredé. Ale na druhej strane, mali by ste byť schopní povedať, počúvaj, toto sa mi teda nepáči. Je to úplne mimo toho, čo mám rád. Ale viem, že to má nejakú hodnotu. Ale viem, že to môže byť dobré umelecké dielo. Ale viem, že to môže byť vynikajúci nejaký technický predmet alebo nejaký experiment, viete, niečo, čo má svoju hodnotu. Náš vkus nehovorí o hodnote, náš vkus hovorí len o tom, čo sa nám páči a čo nie. Je to náš názor, ale ten nemusí byť pravdivý.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamoši moji drahí. Dnes máme v kalendári také hudobné meno. No, ono je to vlastne hudobno-botanické meno. Už som vás teraz poplietol úplne, čo? Lebo si hovoríte, počkaj, hudobno-botanické, čo? Akože hráme na nejakom kvietku, alebo čo? No, skoro. Pretože dnes máme v kalendári meno Viola. A vy, čo viete, tak asi viete, že viola to je hudobný nástroj, strunový, ktorý je podobný húsliam, ale je trochu väčší však a má aj taký iný zvuk. Totiž to viola ale neznamená, myslím to ženské meno, ktoré je dnes v kalendári, neznamená hudobný nástroj. Meno viola má latinský pôvod a znamená, viete čo? Fialka. Preto som hovoril, že máme dnes také hudobno-botanické meno, pretože na jednej strane viola znamená samozrejme aj hudobný nástroj, ale význam toho mena je fialka. To je aké krásne meno, počúvajte. Predstavte si, že by ste sa nevolali violi, ale fialky. Nie? No tak to je krásne. Ja si aj navrhnem, aby zrušili to meno viola a normálne ho vymenili za fialka, lebo to si myslím, že by malo veľký, veľký úspech. Takže kamaráti moji, keď máte nejaké kamošky, ktoré sa volajú violi, nezabudnite im dnes zablahoželať. No a vy a vám, milé violky, my tu z Detského rádia prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy boli ako tie fialky. Aby ste nám robili radosť už len tým, že ste. A samozrejme, keby sme potrebovali pomoc, aby sme vedeli, že ste stále pri nás. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Pesnička.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky už druhé dnešný deň, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej pauze sú tu ďalšie minútové správičky so Simonkou. Bábkové divadlo Košického kraja má tieto dni pauzu. Ale nemyslite si, že herci oddychujú. Pripravujú pre nás nové predstavenie a určite sa máme na čo tešiť. Dobrovoľníci z Osenice sa rozhodujú vzdelávať mládež, aby vedela, ako sa správať k prírode, či ako si vytvoriť vzťah k športu. Teta Simona hovorí, že sa zameriavajú najmä na 8-akov až stredoškolákov.
3: Čo sa týka tých ekologických, tak samozrejme zberačky, takisto organizujeme rôzne swapy oblečenia, ekodenk, ktorý je vlastne také veľké podujatie, kde pre školy a verejnosť organizujeme v parku, teda rôzne stánky sú tam, majú tam také, že rôzne stánky, ktoré sa venujú udržateľnosti, svoje stanoviská a teda oni vlastne takto vzdelávajú verejnosť aj mladých ľudí k tomu, že aby sa správali lepšie k životnému prostrediu.
2: Mladým sa okrem iného ho veľmi páči aj komunitná kaviareň Kivik. Dnes svoj medzinárodný deň oslavujú všetky múzeá. Tak ho poriadne oslavme návštevou nejakej výstavy alebo prednášky. Alebo nakreslite múzeum, ktoré sa vám páčilo najviac. Počúvali ste minútové správičky so Simonkou a počujeme sa aj o hodinu.
1: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Ja som si povedal, že dnes by sme mali nájsť nejakého človečika, ktorý urobil veľa pre múzea, ale ktorý urobil veľa aj preto, aby sa nám zachovalo veľa pamiatok. Inak viete o tom, že o pamiatky sa treba starať. Však len si predstavte, že napríklad niektoré časti našich kostolíkov, alebo niektoré pamiatky, niektoré tabuľové obrazy, alebo aj normálne obrazy, niektorá keramika je stará 1000 rokov. 2000 rokov. No, ja som dokonca bol na jednom mieste, v Izraeli, kde sme sa boli pozrieť na najstaršie miesto na svete, najstaršie mesto na svete. No a tam som stál normálne pri veži, ktorá mala 5000 rokov. Chápete? Teraz sme sa pozerali na tie, nazvime to tehly, dobre, ktoré tu položili ľudia pred 5000 rokmi a nechceli sme tomu uveriť. Chápete? No ale teraz sa vrátime k našej inšpirácii. Dnes sa budeme rozprávať o človečikovi, ktorý sa narodil v roku 1838 v Bardejove a zomrel potom v roku 1909 v Košiciach a volal sa pán Viktor Miškovský. Ujo Viktor Miškovský bol zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku. Bol to pedagóg a výtvarník. A čím nás môže tento Ujo Miškovský inšpirovať? Tak ja vám to teraz poviem, pretože tento Ujo Viktor získal základné vzdelanie najprv v Bardejove a tam chodil do kresliarskej školy, kamaráti. Potom navštevoval školy v Novom meste pod Šiatrom, Rožňave, Levoči, taktiež absolvoval techniku v Budíne a polytechniku vo Viedni. Keď to absolvoval, tak sa potom vrátil do Bardejova, vyučoval v Bardejove, potom v Kremnici. Neskôr ale pôsobil normálne ako profesor rysovania a deskriptívy tu v Košiciach, lenže, kamaráti moji, tento Ujo Miškovský urobil jednu veľmi podstatnú vec. Najprv začal chodiť na miesta, kde sa ešte nerobil nejaký veľký výskum. Napríklad chodil po hradoch a on tie hrady a vôbec tie pamiatky, miesta, zámky, kaštiele nakreslil dokonale. Nakreslil predmety, ktoré sa tam nachádzali. Zistil ich históriu. Keď tam boli nejaké predmety, tak urobil súpis tých predmetov. Urobil aj súpis toho, ako tá pamiatka dnes vyzerá, v akom je stave. To znamená, keď po ňom prišli ľudkovia a chceli napríklad skúmať Zborovský hrad, tak sa pozreli na jeho nákresy a vedeli, takto vyzeral Zborovský hrad v 19. storočí. Takto vyzerala táto pamiatka v tomto storočí. A pod tým bol ešte aj popis, ako tá pamiatka, v akom je teda stave, čo tam sa všetko nachádza, ako sa tam dostanete. Jednoducho, ľudia, ktorí prichádzali po ňom, či to už boli historici, archeológovia, ktokoľvek, mali kvôli tomuto pánovi Miškovskému veľmi zjednodušenú prácu. Tak by sme to mohli povedať. Pán Miškovský ale urobil ešte jednu veľmi podstatnú vec, že založil pamiatkovú starostlivosť v Uhorsku. Totiž to, keď chodil na tie miesta, tak on tam nielen kreslil, nielen tam inicioval nejaký výskum, ale dbal na to a prosil všetkých ľudí okolo a žiadal ich, aby tie pamiatky zobrali z tých miest, aby ich zachránili, aby sa o ne jednoducho starali. Tak takíto ľudia robia veľmi podstatnú vec, pretože bez nich by sme možno, že v múzeách sa nemali na čo pozerať. Keby nebolo takých ľudí ako pán Miškovský, možno by sme si nikdy nevedeli predstaviť, ako niektoré pamiatky vyzerali. Keby neboli takí ľudia ako pán Miškovský, ktorí by ich nezaznamenali, nezakreslili, nepopísali, nevedeli by sme povedať, ako vyzeral svet pred 100 rokmi.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o múzeách a ja neviem, či viete, že je niekoľko druhov múzeí. Čo, neviete to? No naozaj. Takže musíme si o tom niečo povedať, lebo vidím, že tu máte medzery, že to ste sa asi neučili, alebo ste vtedy chýbali. Však. Takže, kamoši moji, asi všetci poznáte tzv. Všeobecné múzea. Všeobecné múzea to je napríklad Národné múzeum, to sú také veľké inštitúcie národného alebo medzinárodného charakteru. V tomto múzeu sa nachádza prakticky všetko. Sú to múzea, kde nájdete aj trošku z prírodovedy, aj z histórie, aj z paleontológie, aj z geológie. Jednoducho tieto múzea mapujú ako keby priestor svojej krajinky alebo Európy alebo vôbec svetových dejín. No keď prídete napríklad k nám do Národného múzea, tak sa môžete dozvedieť o nás, o Slovensku dosť veľa, ale je lepšie to potom pospájať aj s ďalšími múzeami, ktoré sa nachádzajú po celej krajinke. Lebo napriek tomu, že to je veľké národné múzeum, tak nemajú až také obrovské priestory, ako majú iné múzea vo veľkých krajinách. Vždy si musíme povedať, kamaráti, že naozaj sme malá krajinka. No, malá krajinka a hlavne ešte sme sa nenaučili do tých múzeí tak chodiť a podporovať ich. Však, ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že kamaráti moji, skúste sa stále tak inšpirovať takými tými všeobecnými múzeami. Tým stále začnite. Tam sa choďte pozrieť a potom si povedzte, že tak vidím tu v tom všeobecnom múzeu, ktoré tu je, že v tejto krajinke je veľmi zaujímavé toto. Takže napríklad si teraz nájdem etnografické múzeum, kde sa dozviem o tom, ako sa tu ľudia obliekali, aké tu mali napríklad remeslá, aké používali masky, aké rôzne mýtické veci fungovali v ich myslení. Alebo si poviete, že no, tak vidím, že v tejto krajinke boli veľmi zaujímaví technici, že tu boli veľmi zaujímavé vynálezy, takže si nájdem technické múzea. Alebo si poviete, fúha, tak toto je národ knihy, toto je národ slova, tak musím nájsť nejaké literárne múzeum, kde sa dozviem všetko o histórii, napríklad literatúry tu na tomto území. Takže tie všeobecné múzea môžu pre nás fungovať ako taký, my tomu hovoríme breakpoint. To znamená, to je takéto miesto, kde sa lámu veci, kde zrazu pochopíte, aha, a ideme týmto smerom. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaličky, pomaly si hovoríme, aké typy múzeí by sme mohli navštíviť. Však, no, keď sme si povedali, že sú tzv. Všeobecné múzea, a keby ste si povedali, že budeme sa venovať skôr histórii, lebo v tom všeobecnom múzeu je naozaj všetko, no tak potom by ste mohli si nájsť také tzv. Historické múzea. To sú múzea, ktoré sa naozaj venujú len histórii, a to buď histórii mesta, alebo histórii od nejakého kraja, alebo histórii krajinky, alebo histórii nejakej konkrétnej veci. Napríklad sú po svete aj také múzeá niektorých udalostí. Keď by ste išli do Poľska, čo máme hneď tu za rohom, a išli by ste do Varšavy, tak tam by ste našli Múzeum povstania poľského ľudu a varšavského ľudu. To je vlastne múzeum, ktoré mapuje jedno povstanie konkrétne, ktoré vlastne zmenilo takmer všetko, čo sa týkalo druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že to múzeum, že to povstanie nedopadlo dobre, tak dopadlo dobre v tom, že ukázalo silu tohto národa a oni si to vážia, práve preto si zaslúži takáto udalosť svoje múzeum. A takýchto múzeí po svete máte veľmi, veľmi veľa. Ale nielen po svete, nájdete ich aj na Slovensku. Napríklad, keď sa vyberiete do Aponiho knižnice blízko Nitry, tak hneď pri nej sa nachádza také múzeum vo veľmi, veľmi nehostinnom prostredí. Musím to tak povedať, naozaj. Je to taká neupravená ešte budova zvonku, ale vo vnútri sa napríklad nachádzajú predmety, ktoré hovoria o ceste na Titanic, pretože práve do tejto dedinky a z tej dedinky pochádzal jeden človečik, ktorý bol na Titaniku a prežil. A tam sa nachádza jeho kufor a je k tomu taký úžasný príbeh, tak môžete navštíviť aj takéto historické skvosty u nás na Slovensku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o múzeách. A keďže sme si hovorili, že by ste mohli potom navštíviť historické múzea, tak keď chcete vedieť viac o histórii aj našej krajinky, samozrejme navštívte Národné múzeum, potom sa choďte pozrieť do múzeí, ktoré sú také lokálne v mestách alebo krajské múzea, ale navštívte aj múzea v prírode. A to sú tzv. Skanzeny, to sú múzea ľudovej architektúry, pretože tam neuvidíte iba architektúru, to znamená, ako si ľudia stavali kedysi domy, ako asi vyzerali dedinky, ale hlavne uvidíte, ako naši predkovia žili. Nie tak dávno, pred 100, 150, niekedy 200 rokmi. A vtedy vlastne veľa vecí pochopíte. Vtedy uvidíte, že naši predkovia mali ťažký život, pretože jednoducho žili v kráľovstve. My sme nemali kráľa. V tom čase, ešte pred tými nejakými skoro 200 rokmi, sme nemali dokonca ešte ani svoj jazyk, však kamaráti moji. No, takže vlastne sme rozprávali tak, že každá dedinka mala nejaké svoje nárečie, takže sme neboli ani ešte takto definovaní, ani cez jazyk, ani cez kultúru. Mali sme svoje zvyky, ale tie zvyky sa udržiavali skôr v dedinkách, skôr sa udržiavali v nejakých regiónoch, ako tak, že sme si povedali, že to sú slovenské zvyky. To vtedy akože nefungovalo. Teraz si predstavte, že v tých skanzenoch môžete zažiť to, že zrazu vidíte, aký život mali naši predkovia, ktorí tu žili pred 150-200 rokmi. A teraz si zoberte, že vaša babka alebo detko majú možno 60 rokov, nie? No, tak pridajte k tomu ešte 60, to znamená, že už ich detkovia, možno ich rodičia žili tak, ako to môžete vidieť v tom skanzene. Takže choďte sa tam pozrieť, aby ste vedeli, aká bola história aj vašej rodiny. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom hrali na fujare. Vystrel sa Kupko pri pasení do trávy, podoprel dlaňou bradu a tak sa zahútal, čo ani nezbadal, že mu ovca Pierko za širákom žerie. A bola by sa mu aj do krpcov pustila, keby boli čo len trochu krajšie voňali. Ale keď pričuchla, kýchlo sa jej, zatriasla zvoncom a pobehla za ostatnými. A Kupko nič. Len húta. Na čím toľme hútaš? Dobiedza Maťko. Ale smutno mi. Muziky by nám na čím. Vystrel teda Maťko žabikláč, vytlkol vrbovú píšťalku a skúšal na nej nôtu zapískať. Ale sa mu ako si neveľmi darilo. Nože tu o tej pokosenej lúke, ponúka Kupko. Maťko dúchne, ale razom stratí nôtu.
2: Radšej inú, tá je veľmi smutná, vyhovára sa.
1: No tak o zbojníkoch.
2: Tá je dlhá, ošíva sa Maťko, keď mu nejde.
1: A o Aničke, dušičke?
2: Jo, už som zabudol.
1: No tak hraj, akú vieš, stráca trpezlivosť Kupko. Nož, hral by Maťko, hral, ale ako si sa mu dnes naschvál nedarí. A na lieske vyskakuje drozd, trasie chvostom a vysmieva sa. A hvízda just tak falošne ako Maťko. Robil sa Maťko chvíľu, že nevidí, ale keď sa už nedalo, šmaril doň pohnevane píšťalku. A drozd chmat píšťalku do zobáka a píska just tak falošne ako Maťko. Maťko si už ruky popľul, že za ním na strom vylezie a tam ho strestá. Lenže vták uletel a tak vzal Maťko píšťalku, vrátil sa a zas chcel probovať. Lenže Kupkovi už nedalo.
2: Nie, že tak, Maťko, rečie Kupko. Poriadnej muziky nám treba. Píšťala je krátka, vykrúca sa Maťko. Nevystačí na celú nôtu.
1: Poď! Vystrúhame fujaru, dvíha sa Kupko. A poriadnu, aby sa do nej veľa pesničiek popratalo. A tak sa držali okolo pliec a uberali k hore. Zoťali poriadny kmeň, zavolali do doliny Varuj! A spustili sa na ňom po zráze, sediac obkročmo. Dosadli rovno pred kolibu, až zadunelo a ovce sa vyľakane rozprchli. Dunčovi drevo pricviklo konček chvosta, lebo nestačilo odskočiť, ale valasy nadvihli kmeň valaškami a psa vyslobodili. Potom drevo otesávali a hlbili, až sa im skečiek parilo a pot sa z nich lial a Maťko dočista ustal.
2: No, veďže sa tak nenáhlime, vraví, oddychnime si.
1: A Kupko ani počuť, taký bol muziky zažiadaný. Lenže keď sa nedíval, vsúkal sa Maťko do priehlbne stromu, lebo fujara bola len o kúštik menší ako komín na tehelni, podložil pod ucho klobúčik, zažmúril oči a razom prestal o sebe vedieť. Kupko nepočul druhú valašku a tak sa poobzeral, kde sa Maťko podel. Vidieť ho nebolo, ale z dutého kmeňa sa ozývalo chrápanie, ako keby drevo pílili.
2: Oj, pekne mi ty píliš, zlostí sa Kupko.
1: Ale Maťko len čo sa na druhý bok prevrátil. A tak ho musel Dunčo vyduriť.
2: Aj, veď už idem,
1: vyliezal Maťko z fujary nohami napred. A veď už neostávalo veľa roboty. Len čo ešte dierky vysekali, toľké ako chlapská pesť.
2: Ej, ale sme riadnu fujaru vystrúhali, pochvaľujú si valasy.
1: Treba ju postaviť! A tak sa do nej zapreli a postavili ju, ale keď sa trochu naklonila, valachom sa zamarilo, že sa to na nich zvonica rúca. A ju podopreli, ale Maťkovi sa prichodilo po nej driapať ako po telegrafnom stĺpe, ak chcel násadec dočiahnuť. A že sa pokolzol, Fujara zahrala všetkými tónmi od toho najtenšieho až po najhrubší. A dunelo vám to ako levočský orgán. Lenže zas stála fujara na krivo. A tak jej teda vykopali jamu, aby sa im nebolo treba jednostaj strachovať o životy, ak by Bože chráň spadla. Prihrnuli hlinu a všetko vyzeralo byť v najlepšom poriadku, keby sa len na fujaru nebolo treba škriabať. A že ju okliesnili do hladka, klzala sa. Jaj, maťko, zdychá Kupko. Veľa slaniny ešte pojeme, pokým dorastieme k toľkému inštrumentu. Z muziky nebolo nič. A tak Kupko s Maťkom zavrátili ovce a pobrali sa domov. V noci padla rosa a na fujare vypučalo lístie. Do dierok sa nasťahovali vtáci, nanosili peria, sedeli na vajciach a zaránky vypiskovali len tak, bez nôd. A Kupko s Maťkom boli radi, že robota s fujarou nebola celkom daromná. Fujara zapustila korene. A občas k nej zaletel vietor v rozviatej vyšívanej košeli, nadul líca a zahral, čo mu slina na jazyk priniesla a čo pochytil od dievok pri hrabaní sena. Ovečky sa spokojne pásli a Kupko s Maťkom načúvali.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Občas.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o múzeách. Samozrejme, medzi múzeá patria aj hrady. Aj zámky. Nie všetky, ale niektoré áno, pretože vo vnútri sa tiež nachádzajú expozície a môžete vidieť, ako sa naozaj na tých hradoch alebo zámkoch žilo. Pozor, my sme zažili jednu vec, že keď bol rok 1948, tak vtedy tu prišla taká zvláštna moc, taká zvláštna sila, ktorá začala vlastne hovoriť, že tí ľudkovia, ktorí vlastnili hrady, zámky, boli veľmi, veľmi zlí, treba ich vyhnať a ich vyhnali a všetko z tých hradov a zámkov sa dalo proste preč, vyhodilo sa, zničilo alebo sa to ukradlo. No, bolo to tak. Ale sú našťastie také miesta, nie je ich veľa, je ich zopár, kde môžete vidieť, ako sa naozaj na tých hradoch žilo. Samozrejme, iné je to v Európe, kde po 48. roku neprišli tie sily, ktoré vyhadzovali šľachticov preč, ktoré ničili ich pamiatky. Keď prídete do Viedne, alebo prídete aj do Nemecka, do Rakúska, do Talianska, do Francúzska, tak tam naozaj môžete vidieť na tých hradoch a zámkoch ešte zachované to staré, to, ako sa tam niekedy žilo. A nie len tam, aj v Čechách samozrejme. U nás je jedno také múzeum v Svetom Antone. Boli ste tam niekedy? To je taký kaštielik, taký zámok. Keď ste tam neboli, tak sa tam choďte pozrieť, lebo ja si myslím, že Svätý Antón je asi najlepšie zachovaný kaštiel alebo zámoček, kde môžete vidieť, ako sa naozaj skutočne žilo v tom období. Máte tam zachované ešte veci k bežnej potreby, ktoré využívali aj šľachtici a potom aj neskoršie ľudia, ktorí vlastnili ten zámok. Tam sa stalo totiž to, že ľudkovia, ktorí dostali potom ten zámok po tých šľachticoch, tak oni si povedali, že chcú ho zachovať v takej podobe, ako je. A zároveň mali aj súpis tých predmetov, ktoré sa potom aj poslali preč z tohto kaštieľa, z tohto zámku a tak si vedeli tie predmety potom dostať späť do zámku a dnes ich môžete obdivovať. Takže ak chcete vidieť naozaj nádherné historické múzeum, choďte do Svätého Antona. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o múzeách a ja vám chcem ešte navrhnúť jednu vec. Totižto veľa z vás mi napísalo, že radi chodia do technických múzeí. Ja viem prečo, lebo tam sú práve tie veci, ktoré si môžete vyskúšať. Nie? Tam veľa vecí spoznáte, prečo sa niečo hýbe, prečo nie, ako vyzerala niekedy párna lokomotíva, ako vyzeral párny stroj a ďalšie vecičky. Úplne tomu rozumiem a preto vám chcem povedať, že teraz dobre počúvajte. Na Slovensku sa nachádzajú technické múzeá, samozrejme aj vo svete, ale ako aj na Slovensku, ale sú aj také technické múzeá, ktoré sú vlastne múzeami technických pamiatok. Medzi také patria napríklad mlyny. Alebo banické múzeá. Teraz vzniklo jedno úžasné banické múzeum v Rožňave. Ďalšie banické múzeá vznikajú v okolí Košíc, naozaj je ich veľmi, veľmi veľa a máte tam čo zažiť, ale zase na západnom Slovensku môžete vidieť nádherné múzeá mlynov, aby ste videli zase technológiu, ako sa mlelo obilie. A tam som vám povedal jednu vec. Preto hovorím o mlynoch a o baníkoch, pretože na východnom Slovensku a na strednom Slovensku bolo veľmi veľa baní. Dokonca tu sme mali prvú banskú školu na svete.

0: V štôlniach a v tých baniach sa naozaj ťažilo modernými, najmodernejšími technológiami. Baníctvo nás živilo a keby nebolo baníctva, nemali by sme tak rozvinuté mestečka, ako napríklad boli Jelšava, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, ktoré niektoré teraz upadajú, niektoré si ešte zachovali taký svoj status, no ale práve to mlynárstvo je tiež veľmi významné a je svetové. Naozaj pamiatky z mlynárstva patria medzi svetové pamiatky. Predstavte si, že v jednej dedinke na západnom Slovensku sa nachádza dokonca lodný mlyn. To si nájdete. Dobre, to bude taká vaša úloha. A tento lodný mlyn, ktorý fungoval tak, že on sa normálne plavil po rieke, bol vlastne položený na dvoch loďkách, medzi nimi bolo to koleso, na jednej loďke bola ako keby mlynica a on vlastne plával po tej rieke podľa toho, kde bolo najviac vody. A takýto lodný mlyn už je iba tu, u nás na Slovensku, jediný na svete a ja vždy, keď tam prídem, tak vždy tam je nejaká televízia, ktorá je z inej krajiny. Už som tam videl Francúzov, Nemcov a dokonca tam raz boli točiť aj Japonci, ale nie japonskí turisti, ale japonská televízia. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a sú tu minútové správičky, už posledné v dnešný deň, teda v dnešné ráno, lebo po obede tu správičky budú zas. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pondelkové ráno je u nás nabité novinkami, tak sa na nejaké poďte so mnou Simonkou pozrieť. Už ste sa previezli historickým vláčikom v Čermeli? Ak máte radi dobrodružstvo, určite si to nenechajte uísť. Detská železnica už totiž spustila sezónu a slávnostné otvorenie sprevádzal aj tradičný westernový prepad vlaku.
3: Čo si videla?
4: Koníkov.
3: A čo robili koníky?
4: Skákali a behali.
3: Povedal by si nám, že čo sa ti najviac páčilo vo vlačiku?
4: Jak tam strieľali.
5: Jak strieľali so zbraňami.
3: A čo si tam ešte videl?
5: Jak tú banku lúpili a jak tam ich chytli potom do väzenia.
2: Známou historickou lokomotívou Katkou alebo inými rušňami sa môžete previesť až do novembra. Mladí inovátori z Európy predstavili na konferencii v Senici ekologické projekty. 84 študentov z 5 európskych krajín ukázali spolu 32 projektov. Každý sa stal svojím spôsobom víťazom a my vám srdečne gratulujeme. Najznámejší britský prírodovedec Sir David Attenborough oslavil neuveriteľných 100 rokov. Pri tejto príležitosti prišlo Lego s jedným z najmilších odkazov. Dánska spoločnosť ukázala upravenú krabicu, kde sa namiesto pôvodného označenia do 99 rokov na nej objavilo nové vekové rozpätie od 4 do 100+. Hrať sa teda môžeme naozaj v každom veku. Ja si ale viem predstaviť, čo bude v ďalších správičkách. Avšak neprezradím to.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o nádhernej téme, o múzeách. Neviem inak, či viete, že existuje tzv. Etnografické múzea. A ja vám musím povedať, že ja milujem etnografické a antropologické múzea. Totižto v etnografických a antropologických múzeách, tak tam sú zbierky, ktoré uchovávajú kultúrne dedičstvo. Tam sú tie zbierky, ktoré kamaráti uchovávajú to, čo vlastne ostalo úplne skryté, ale čo tvorilo našu, no teraz použijem cudzie slovičko, takú identitu, viete, že kto sme. Napríklad, keď prídete do etnografického múzea, čo ja viem, vo Viedni alebo v Krakove, tak tam nájdete staré masky. Nájdete tam dokonca masky, ktoré si poprinášali niektorí ľudkovia zo zahraničia, čiže aj africké a neviem aké. Keď prídete do etnografického múzea u nás na Slovensku, tak môžete tam spoznať rôzne zvyky, ktoré sa konali pred mnohými, mnohými rokmi tu u nás na tomto území. Môžete tam vidieť napríklad kroje, to znamená oblečenie, v akých chodili naši predkovia. Môžete tam vidieť aj pracovné náradia, pracovné nástroje, ktoré používali, a ja vám garantujem, že niektoré nebudete vôbec poznať. Predstavte si, že sa pozeráte na nejaký nástroj, ktorý bol úplne obyčajný, ktorý používali naši predkovia pred pár rokmi alebo pred pár desiatkami rokov ešte úplne bežne, a my ho už nepoužívame, a nielen, že ho nepoužívame, my ho už ani nepoznáme. No a mali by sme ho poznať, lebo je to súčasť našej histórie. Však naše prastaré mami, prastarí otcovia práve toto používali, a keď napríklad čítame staré príbehy, tak zrejme tieto predmety v tých starých príbehoch hrajú nejakú úlohu. Zrejme tam sú prítomné. Však, kamaráti, tak pozor, pozor na to. Takže keď niekde uvidíte, že je niekde otvorené antropologické alebo etnografické múzeum, tak sa tam choďte určite pozrieť, pretože v antropologických múzeách sa dozviete všetko o vzniku človeka. Keď vás baví právek, keď vás bavia lovci mamutov, keď vás bavia práveky ľudia, tak toto je múzeum pre vás. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, ja vás chcem teraz trošku ešte inšpirovať, keďže sa dnes rozprávame o múzeách, aby ste naozaj chodili do múzeí. Aby ste chodili do múzea aj niekoľkokrát. Viete, že múzea tu nie sú na to, aby sme ich raz navštívili a povedali sme si, že sme tam boli a urobili si čiarku. Múzea sú tu na to, aby sme nanovo a nanovo objavovali veci, ktoré boli a sú okolo nás. Verte mi, že keď sa pôjdete pozrieť do múzea, napríklad do nejakého historického múzea vášho mesta, alebo do nejakého antropologického múzea, alebo do múzea histórie, kde si napríklad pôjdete pozrieť kostry mamutov alebo kostry dinosaurov, lebo aj tie máme. Kostry mamutov tu máme, kostry dinosaurov nie, na tie sa budete musieť ísť pozrieť do Viedne, tam sú vystavené, alebo do Londýna, no tak to vás len tak inšpirujem, kde by ste sa mohli asi ísť tak pozrieť. Inak v Londýne sú tieto múzeá zdarma a teraz sú veľmi lacné letenky, viete, tak sa porozprávajte doma. No moje deti napríklad boli teraz v Londýne len za 50 eur tam a naspäť, čo sa nedostanete ani z Košíc do Prešova, už pomaly. Takže je to tak. A vstup do múzea je zdarma. Takisto napríklad aj vo Viedni. Vstup do múzea, do takých tých štátnych veľkých múzeí do 19 rokov je zdarma. Tak rozmýšľajte nad tým, kamaráti. No a ja vás chcem tak inšpirovať, aby ste chodili do tých múzeí, lebo keď sa na tejto veci pozriete dnes, tak ja vám garantujem, že keď tam pôjdete o 2 roky, alebo o 3 roky, tak zrazu tie veci vám budú pripadať úplne iné, pretože za ten čas sa niečo naučíte, niečo zažijete. Zrazu sa na to budete pozerať inak. Možno, že sa pozriete aj na kostru dinosaura, ktorá vás teraz bude fascinovať, aká je veľká. Prídete o 3 roky a všimnete si, aké má zvláštne zuby a popremýšľate prečo. Prídete o ďalšie 3 roky a budete rozmýšľať o tom, ako vlastne tí dinosauri odišli zo sveta a že niektoré tu ostali a ktoré tu ostali a už teraz skúmate a vytvárate si príbeh, lebo bez príbehu nie je história a neboli by sme ani my.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o múzeách. Je to tak, ja som vám povedal, že ja jednoducho múzea milujem a preto vás chcem ešte raz inšpirovať, aby ste chodili do múzeí, aby ste chodili do múzeja niekoľkokrát, aby ste si nepovedali, že ja aj v tomto múzeu som už bol, tak tam nepôjdem. No ja mám niektoré múzea, kde som bol možno aj 100-krát. Naozaj, fakt. Aj tu na Slovensku, o niektorých múzeách som vám hovoril, ale aj vo svete. Keby ste chceli vidieť zaujímavé múzea ešte tu na Slovensku, tak určite si vyberte také tie mestské múzea, ktoré sa venujú histórii mesta a miesta, napríklad Východoslovenské múzeum v Košiciach, alebo potom, ktoré sú múzea v Banskej Bystrici, v Bratislave. Taktiež sú zaujímavé múzea, ktoré sa venujú nejakej konkrétnej veci, napríklad Múzeum Slovenského národného povstania, ktoré je v Banskej Bystrici, alebo o chvíľku budú otvárať Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach a to je top múzeum, pretože medzi múzea sa samozrejme radia aj múzea, ktoré zbierajú umelecké predmety, a to sú galérie a múzea umenia. A tu vás chcem poprosiť, aby ste chodili aj do galérií. Ja viem, že máte taký ostých, hovoríte si, že možno nerozumiete umeniu, že nerozumiete tým obrazom, že nerozumiete možno modernému umeniu. No ale viete, nikdy tomu nebudete rozumieť, keď sa na to nepôjdete pozrieť. Však a verte mi, že keď sa budete pozerať na krásne veci, na obrazy, na sochy, na architektúru, na čokoľvek, čo je krásne, tak aj vaše srdiečko pomaličky bude krajšie a krajšie. Pretože bez krásnych vecí nemôžeme byť krásni ani my. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu rozprávka na celú, kamoši moji zlatí. A bude to rozprávočka o Aladinovej zázračnej lampe. Tak nám príde o chvíľočku, po obede k nám príde ešte Janka s Jakubom. No a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6. A zajtra sa budeme rozprávať o niečom chutnom, o niečom sladkom, ale aj kyslom, ale aj horkom. No, ale nie o čokoláde. Zajtra sa budeme rozprávať o ovocí. Kamaráti moji, budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal objímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Ó, vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel pre poklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Pri Allahovi, čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. No čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zamrela. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykoná.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči planúce.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
3: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil, nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas načas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedel s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
4: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
3: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
1: Aká je tvoja prosba, žena?
5: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
0: S Sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
5: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
1: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal, ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
1: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokýň, druhý tomu, čo niesli.
1: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
0: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznú. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
3: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmrakom v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: dal na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré! Nové lampy za staré! Vymieňajte, získajte novú lampu za starú!
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil, márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenes mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj a ja vykonám.
0: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
6: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
5: Ale ty nebuď smutná, princezná.

0: Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
1: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
2: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
3: Prikazuj, ja vykonám.
2: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Badugbudrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká, keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: O múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala.
1: Borek, vieš, čo by som chcel?
0: Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečný šuhaj.
2: Vary by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol.
1: Tú princeznu by som chcel.
2: Jiřík, na moju pravdu nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznú, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
1: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznú dostal.
2: A ja veru nie,
0: odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota. Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom.
3: Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
2: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
3: Ako by nie. Najlepšie byť pánom.
2: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
3: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
2: Vary, naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
3: Myslíš to vážne?
2: Celkom vážne.
3: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom a môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš.
0: Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal.
3: Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
2: Už, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
3: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný. Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty na miesto svojich vandrovníckych. Obleč sa a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža.
2: Ale veď ja ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím.
3: Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí.
0: Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného koňa. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral po predku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej.
3: Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo.
0: Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečný princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč, ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval, a kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý kráľ im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa, prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok. Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Kráľ si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
4: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von. Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo, či sa ti aj to splní.
3: Ale kráľovna bola múdra žena. Vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají voľačo strašné. Nuž naoko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete. K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná.
0: Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví: drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť.
3: Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde ešte raz po robotu a potom som jeho.
0: Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil.
3: Nesmúť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený.
0: Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím.
3: Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert.
1: Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa.
4: Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel.
0: Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala.
1: Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť?
3: Áno.
1: A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola?
3: Áno.
1: Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci?
3: Nemám.
1: No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí.
0: Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla.
1: Vidíš, už si si robotu poriadne nezavršil, povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo.
3: No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich.
0: Čert ich premeral a kráľovná mu rečie:
1: teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo spliesť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší.
0: Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich zo sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť. Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol. Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
5: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal, kto si na konia. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
4: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
5: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
0: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Kde bolo, tam bolo, žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník, obsypaný šťavnatými plodmi. Naradostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček.
3: Oho.
1: Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou, ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani pola, keď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali 2 hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Vprostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
4: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krásava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: A čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? To sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tam tie levy. Dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. Princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavú básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
5: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
6: Vidím, že hostina je nachystaná.
5: Nuž sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný byť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, i hneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej naňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tentoraz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili štyri hrôzostrašné levy s dvomi hlavami, osmými nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila a kvôli nej pad

Zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: a zajtra bude zas.
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozpr-

0: Tíško, posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerky moje, počúvam. Ari ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
3: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
4: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
5: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž? Šašo, nie teba, svoju cérenku chcem počuť. Maruška?
4: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
6: Soľ? Čo to povedal?
1: Čo?
6: Iba soľ? Ako soľ?
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
4: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
4: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
7: Každej chalupe, každý ju má.
5: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora. Zmizni z môjho srdca.
4: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: za zmluvky.
1: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
2: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade ligoce tá naša biela krása.
1: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
3: A nevážili si ju.
1: Oh, ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
3: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
2: A my? Čo bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
3: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
3: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: Ale pre koho, keď...
3: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
2: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
3: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás. Teraz potrebuje pomoc.

0: Tatuško, môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len beza mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či? Mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo, ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte, mlčíte. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zara, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: veličenstvo, vaše céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece roba princeznej Kataríny.
1: Jej drahoka mi duším žiaria viac ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy? Vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslíš, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje céry. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starká.
3: Oddychla si si?
4: Oddychla.
3: Tak teraz zreska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starká moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vravíš. Keby ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu nie, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, bračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
10: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho, keď naša pani jaskyňu pred svetom zatvorila?
9: Ver našej múdrej pane, až doba dobu nájde.
11: Klop, klap, klopi, klap, klopi, klopi, klap. Nalož soli do vozíka, budeš silný chlap.
12: Pre nich sú bohatstvom zlato a šperky.

0: prázdna pokladnica, vravíš? A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
1: Ty čuš!
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten virvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro, hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou. Keď som zistil, že nemôžem variť.
1: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
1: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A...
3: Nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
1: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
1: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde niet soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
1: Ty čuš a ty var.
4: Dnes bude všetko
1: na sladko.

0: Muže, ja už čo naprikazujem?
1: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
0: Ja, starka, nič.
1: Nič?
0: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
1: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
0: A to je čo?
1: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
2: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. Veď kto by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú?
3: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
4: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
5: Svedomie? Vary ho výčitky prebudili.
4: Ty čuš.
5: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
3: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru dám. Radca, radca.
6: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
3: Zober všetky moje šperky a prinies mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
6: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
3: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
2: Ty si iba pre seba chcela.
4: Prestante! Zaraz prestante! I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
7: Večera, vaše veličenstvá.
2: Čo?
3: Čo je na večeru?
7: Krupicová kaša s medom.
2: Nie!
8: Vítaj, pani naša.
1: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: No. Pridržali, pani naša, pridržali. No. Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No.
1: Vidím, že ste časom nemrhali. No. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.
10: No,

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravela som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Niedie tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac než žiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nuž, keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba

0: prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním. Vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netráb ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: Na, ber celý.
1: Stačí okrúštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
3: Čo si? Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík, misu.
4: Môžem ochutnať.
3: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okrúštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácnym darom?
1: Tak teda, poďme.
5: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
6: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
5: Nič nerobení.
6: Ty čuš! Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
5: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
7: Vaše veličenstvo, vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
6: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
6: Chlieb? A ty...
7: Ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali. Tatuško.
7: Maruška. Cérenka moja. Kde si sa tu vzala?
5: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
7: Maruška. Princezná. Odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila.
1: Kto? Kto to prišiel?
8: Kto sa vrátil?
7: Maruška.
1: Maruška?
7: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde je soľ?
8: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta. A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
9: Akurát.
10: A nám čo zostane?
8: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
7: Poďme.
4: Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
8: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
4: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
6: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej... najmladšej dcére. Buď pozdravená,
9: Kráľovná Maruška!
10: Buď pozdravená, kráľovná naša! Vládni nám dlho! Vládni nám múdro!
1: Vetrík! Vetrík od poludnia! Musím ísť, tatuško!
7: Kam, cérenka, kam?
1: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
7: Neodchádzaj, cérenka!
1: Nebojte sa o mňa, tatuško! Vrátim sa!

0: Prešla som tri vrchy, tri doliny. Tu pošibnem matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští. Steny, povala, ba i zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá. Musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje,

0: V jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeľadník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala, či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si k ukachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán džbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť.
1: "I to sa ti môže stať. Poď so mnou."
0: "A kde bývate?"
1: "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem."
0: Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku.
1: "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán.
0: A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať.
1: "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť."
0: Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo.
1: Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne. Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú. No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty. Aj tomu budem rád. Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro. I rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vari až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedny ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek, No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda. Prúnež bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba kniežacia milosť a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu: Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: Už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až ponesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: Odíď, lebo bude s tebou zle! Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. Z
0: s úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle.
2: Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal?
0: Pošepol ovčiarovi čert.
2: Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá.
0: Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas i daktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc. A na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý. Mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak. čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal na jemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč.
6: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
5: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom, ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy, no tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vari máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu!
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strica príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: ako salama.
1: Joj,
0: ako saláma.
2: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

0: spievať o vode.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.
2: Môž

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešteže vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. Hej, a ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili syr. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zo pár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, ba dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď už kriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: dosť. Vráť výrečnosť, mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia do tej kapusty dostane. A keď potom tá kapusta vo mne skoro celú zimu kvasí, tak spolu s ňou vo mne kvasí aj tá poézia. Som jej plný a stále to kvasí. Je to skrátka tvorivý proces.
2: Škriatok chytro zobral prázdnemu súdu výrečnosť. Dal ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny súd, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
0: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent, teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
2: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
0: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent, ale aké je tam svetlo? Ó, to je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
2: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladkobôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
0: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
2: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
0: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
2: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov ku kramárom na ich kašu.

0: Tak, no dobre.
1: No.
0: A ešte toto.
1: Tak ale...
0: Ešte toto.
1: Jakub, ja dúfam, že to je už posledná vec, ktorá nám prišla.
2: Toto je posledné vrece veci.
1: No, super.
2: Teda. Akože, ale neviem, že či nepríde ešte niečo zajtra.
1: No tak dúfam, že... Kamaráti, kamaráti, ahojte,
2: ahojte, kamoši.
1: Kamaráti, prosím vás, už nám nič neposielajte.
2: Mm-hmm. My sme nedopatrením povedali na jednej akcii s deťmi, mm-hmm, hej, aby nám poslali veci, ktoré nepotrebujú, že my ich dáme do našej zoologickej záhrady.
1: Alebo že ich umiestníme do našej botanickej záhrady.
2: Áno, a teda, že sme to tak urobili, to nám verte.
1: Máme už stromy obalené farebnými papierikmi.
2: Mm-hmm. V jazierku nám plávajú gumené kačičky a malé loďky.
1: Okolo kvietkov sme do zeme pozapichovali zvieratka, také akože umelé a umelé kvietky.
2: Samozrejme, že umelé zvieratka. A na stromy sme povešali všetky vaše nepotrebné hračky.
1: No, a chceli sme vlastne najprv pomôcť prírode, hej, aby sme nevyhadzovali, ale recyklovali.
2: Mm-hmm, ale teraz už nemáme kde a ako recyklovať.
1: Ty, a čo keby sme si postavili nejakú budovu na tieto veci?
2: Akože recyklárium.
1: Čo to?
2: No, veď vieš, že tá budova by sa mohla volať recyklárium.
1: No vieš, ja si myslím, že by to nebol zlý nápad, no. Veď predsa všetky tie veci raz zostarnú, áno, hej, a budú z toho starožitnosti. Vieš, takže potom... možno v tom recyklátiu, či rúri, rúraru.
2: Potom z toho bude múzeum.
1: Tak.
2: Oho.
1: Ale Jakub? Snáď sa to tam všetko zmestí.
2: No dúfam.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: S Jankou hľadáme budovu v Košiciach, z ktorej by sme mohli urobiť recyklatórium.
1: Áno, recyklatitutúrium.
0: Janka, recyklatórium.
1: Recyklafórium.
0: No, takže tam by sme zhromažďovali recyklované veci, čiže veci, ktoré nepotrebujete, hračky, áno, oblečenie, áno. Alebo
1: bolo
0: nejaké...
1: Bolo by to úložisko starých vecí. Všetko by tam bolo možné dať aj dokonca staré...
0: Knihy.
1: Nie.
0: Prečo nie?
1: Knihy staré patria do knižnice.
0: No veď aj v našom recyklatóriu budeme mať knižnicu.
1: Áno, veď v recyklatórii TTU budú aj kresielka, ano. Knižnica a možnosť dať si dobré kakauko, čajík a kávičku. Myslíš, a oddychnúť si.
0: Myslíš staré kakauko a starú kávičku, keďže to je recyklatórium a majú tam byť staré veci?
1: No tak to zase nie, to bude jediná čerstvá vec. Budú tam staré kreslá, všetko staré, starý nábytok, ale kávička, bude kakauko čerstvá. A čajík budú čerstvé.
0: No ale aj ja budem čerstvý, aj ty budeš čerstvá.
1: Samozrejme. Budeme čerství.
0: Plný energie.
1: Elánu, radosti, budeme vždy dobre vyspatučky, vôbec nebudeme unavení.
0: Samozrejme, že
1: budeme čerství.
0: No áno, lebo my chodíme skoro spať
1: áno.
0: A robíme veci, ktoré nás bavia, preto
1: tak.
0: Máme na ne energiu.
1: Áno.
0: Takže poďme nájsť nejaký sklad, alebo možno nejaké starožitníctvo, niečo, nejaký priestor, alebo možno staré divadlo.
1: Možno staré divadlo.
0: To je nápad. Poďme sa pozrieť, aké budovy sú tu v Košiciach.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No tak hovor, na čo si prišla?
1: Janku.
0: Čo? Čo? Ako Janku?
1: No, tak že takto by sa mohlo volať naše múzeum, Janku.
0: Aha, no ale dovol. Takže naše múzeum by sa volalo po tebe, hej?
1: No.
0: Lebo, tak... lebo vieš o tom, že aj ja sa budem podieľať na tom našom múzeu, hej?
1: No, ale...
0: Alebo chceš, aby som bol upratovačka? Alebo
1: ale
0: čo?
1: Veď vôbec som to tak nemyslela, prosím ťa. Neboď vzťahovačný.
0: No, tak ja nič zatiaľ nesťahujem, hej? Sťahovanie už snáď máme za sebou. A nikdy viac. A tam potom na. Nasťahujeme tie veci, hej?
1: Nie, sťahovačný, ale v vzťahovačný.
0: Aha.
1: Aby si si nenamýšľal.
0: Aha. No. Ale počkať, ako si nemám niečo namýšľať, keď chceš, aby sa naše múzeum volalo po tebe?
1: Ale veď ako po mne.
0: A ešte aj v zlom tvare, že Janku.
1: Ale prosím ťa pekne. Veď je tam Jan ako Janka a, a Ku, hej? Nie, počkaj, opačne. Je áno, je tam Jan ako Janka a ja ako Jakub.
0: Aha. Vidíš, to mi nedošlo. Veď to je super nápad.
1: No, takže... že vieš, a keby sme tvoje meno dali do verzie Kubo, tak by to mohlo byť Jan ako Janka a Ku ako Kubo.
0: Jankub? Alebo by to mohlo byť ešte, že ja budem prvý, že Jakujan. Vieš, Jakub prvý, Janka druhá, Jakujan.
1: Jakujan.
0: Hej.
1: Ja si myslím, že to znie, ako keby sme tu mali ukryté nejaké nebezpečné praveké zvieratka.
0: Možno aj budeme mať.
1: Čože?
0: No veď kto vie, čo nám deti prinesú.
1: No to je možné, ale nemusíme vymýšľať iné meno. Mm-mm.
0: Ako iné, veď ešte sme sa nedohodli.
1: No, tak ale veď Janku je perfektné.
0: A čo keby sme to pomenovali jednoducho, hej, že detské múzeum?
1: Hej?
0: Alebo detské múzeum Janky a Jakuba.
1: Aha.
0: A každý rok by sme to menili.
1: Čo?
0: Hej, najprv by to bolo, že múzeum Janky a Jakuba a ďalší rok by to bolo múzeum Jakuba a Janky. A obrok zase Janky a Jakuba a potom Jakuba a Janky, vieš, aby...
1: A
0: aby
1: sme... čo keby sme ten obrok dali zase, že...
0: Nie,
1: že
0: Lejka
1: Janku.
0: Tam nebude.
1: Janku. Lejka, múzeum Jakuba, múzeum Janky...
0: Čo som to urobil?
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové popoludnie v spoločnosti Detského rádia praje Simonka. Verím, že ste sa na správičky už veľmi tešili. Máme za sebou ďalší ročník súťaže Štúrovo pero. Študentský online časopis Unipo Press, ktorý tvoria prešovskí študenti, získal druhé miesto. Gratulujeme. Dobrovoľníci z Osenice sa rozhodujú vzdelávať mládež, aby vedela, ako sa správať k prírode, či ako si vytvoriť vzťah k športu. Teta Simona hovorí, že sa zameriavajú najmä na 8-akov a stredoškolákov.
2: Čo sa týka tých ekologických, tak samozrejme zberačky, takisto organizujeme rôzne swapy oblečenia, ekodenk, ktorý je vlastne také veľké podujatie, kde pre školy a verejnosť organizujeme v parku, teda rôzne stánky sú tam, majú tam také, že rôzne stánky, ktoré sa venujú udržateľnosti, svoje stanoviská a teda oni vlastne takto vzdelávajú verejnosť aj mladých ľudí k tomu, že aby sa správali lepšie k životnému prostrediu.
1: Mladým sa okrem iného veľmi páčila aj komunitná kaviareň Kivik. V Detve nás zajtra čakajú majstrovstvá Slovenska vo vybijanej dievčat. Užite si to a nech vyhrá ten najlepší. A k najlepšej nálade skúsime prispieť aj správičkami o 16:30.
0: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
3: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
4: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
3: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Kamoši, máte sa na čo tešiť.
1: Áno, my už pre vás chystáme plány nového detského múza Jakuba a Janky.
0: Alebo Janky a Jakuba, alebo Lejky, Janky a Jakuba. Jakuba, Lejky...
1: Dobre, kým dokončíme prípravy, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanové ranejšie dvojičky a Janka snáď urobí vlastne kombinatoriku všetkých možných názvov počas tých dvojčiek.
0: Múzeum Janky, Lejky a Jakuba, Múzeum Jakuba, Lejky a Janky, Múzeum...
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na vitríníčkov a zážitkovníčkov. Vitríníček je taký podivný človečik. On vám napríklad príde do nejakého múzea a v ňom má najradšej tie, no tie také, viete, vitrínky zo skla, za ktorými sú vystavené rôzne veci a na nich je napísané, čo to je a prečo to tu je a z akého obdobia to je. No, vtedy sa vo vitríničkovi udeje podivná vec. Fakt, keď máte kamarátov vitríničkov, tak si to všimnite. Normálne sa im vtedy, keď stoja pred takými vitrínkami, zatvoria oči a z hlavy sa im pomaly začne pariť. V niektorých múzeách sa už aj stalo, že niektorých vitríničkov poliali vodou, presne tak, a zavolali na nich, ale nie, týchto nie, zavolali na nich požiarníkov. Že prečo? No lebo vtedy vitríniček pustí svoj mozoček na plné obrátky a prikazuje mu. Čo mu prikazuje? Ukladaj, ukladaj, ukladaj a zbieraj. No a mozoček ukladá, ukladá, ukladá a zbiera. Vitríniček je totižto taký človečik, ktorý všetky informácie musí mať napísané pred sebou a musí si ich uložiť do hlávky. On nechce nič zažiť. On si chce čo najviac uložiť. On si chce čo najviac pamätať. A potom... keď sa stretnete napríklad s kamošmi, keď sa stretne s nimi ten vitríniček a oni mu povedia, no ako bolo v múzeu, tak on spustí. Bol tam obraz Julia II., ktorý žil v 15. storočí a za ženu mal Martu a ich deti. A vtedy už kamaráti vypínajú svoje mozočky. No, vypínajú ich preto, no lebo sa nič nedozvedeli. Nedozvedeli sa nič o výstave, nedozvedeli sa o tom, čo vitríniček naozaj zažil, čo videl, čo pri tom cítil. Jeho kamoši si podľa toho, čo povie vitríniček, nevedia toho Julia II. Vôbec predstaviť. Zážitníček, tak to je úplne iný človečik. On nezbiera len informácie, ale... aj zážitky. On keď ide do múzea, tak má najradšej tie veci, ktorých sa musí dotknúť, ktoré ho provokujú k tomu, aby premýšľal alebo aby niečo robil, aby nebol len tak pred vitrínkou. Lebo taký zážitníček sa naučil jednu vec, že len vtedy sa niečo naučí, len vtedy nezabudne, čo sa naučil, keď pritom aj niečo zažije. On sa jednoducho musí učiť cez zážitky. A práve preto vyhľadáva také múzeá, ktoré by mohli byť zážitkové.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: kvá.
1: A je tu ešte takáto možnosť, taká, že to naše múzeum by sme si mohli postaviť. Vieš, od základov.
2: Aby
1: sme sa nemuseli prispôsobovať už postavenej budove.
2: Uh-huh.
1: A tým pádom by sme mohli mať nové múzeum, novú budovu, tým pádom, vieš, aj efektívnu, nemuseli by sme ju zatepľovať, nemuseli by sme tam nič búrať, prestavovať, museli by sme si to len postaviť, hej, od základu.
2: No tak ja navrhujem taký ten základ, hej, že ten tvar, hej, že by bol taký, že ako
1: aký?
2: Keby, že ten pôdorys, hej, že by bol v tvare psíka. Hm?
1: To, Janka, bude veľmi zložité. Veď nám to odmietnú postaviť robotníci, lebo povedia, to je veľmi zložité, tam je veľa oblúkov, veľa kruhových tvarov.
2: No, oblúky, kruhovité tvary. To by sme aspoň prinavrátili späť tú architektúru, tú, ktorá pomaly mizne a dostali sa do mody samé jednoduché tvary, línie, čisté línie. Ono to zase chce opäť niečo kruhovité, opäť niečo komplikované.
1: A kto nám to
2: niečo
1: spraví?
2: Vzácne. No, kto nám to spraví? No, tak voľa, kto nám to už spraví? No, možno tvoj ocko.
1: No, tak ale...
2: Tvoj ocko je architekt. On by nám to mohol celé nakresliť podľa našich prianí.
1: No, veď dobre, on by to nakreslil.
2: Tak, dobrý deň, pán ocko. Ja vás týmto pozdravujem velice.
1: No, dobré, ale ja neviem, či do toho pôjde, vieš, lebo my dvaja, on nás tak volá, že umelci.
2: No.
1: A on je akože taký, hej, že robotník.
2: Ale on sa podľa mňa poteší.
1: Ale zároveň aj on musí byť umelec, keďže kreslí takéto veci, hej.
2: On sa poteší, uvidíš a povie, Janka má pravdu, vráťme späť komplikované tvary.
1: No dobre, tak vymyslíme niečo komplikované. Dúfam, že to bude mať aj takých možno 30 poschodí, hej, 15 pod zemou, 15 nad zemou.
2: Bude to mať 4 tie také chodby, také, vieš, to sú tie labky.
1: No 4 chodby a vo vnútri by mohol byť aj labyrint.
2: No samozrejme. To tam bude tiež. A tu nám bude taký ďalší oblúk, ako je pištek. Tu je ďalší oblúk, uška.
1: To bude veľmi zložité.
2: No, tak to chvostík, to bude ďalší oblúk. No, to bude nádherné, No,
1: chudák môj ocko.
2: Aj ňufáčik chcem, takú guľovitú miestnosť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja som to vedela.
1: Ó, tak to je fajn, že si niečo vedela.
0: Ale Jakub.
1: Nehnevaj sa, ale...
0: Ale? Až,
1: tak trošku som si s teba urobil srandu.
0: Taký malý smeč, čo?
1: Hej, hej. Tak na čo si prišla?
0: Tak, prišla som na to, predstav si, že už existujú múzea v prírode.
1: To fakt?
0: No naozaj. A poznáš ich aj ty?
1: No, to by som o tom musel niečo vedieť.
0: Bol si niekedy v skanzene?
1: Jasné, Janka.
0: No, tak skanzen, to je vlastne múzeum ľudovej architektúry. Uh-huh. A aj keď sa nachádza v meste, zvykne byť akoby v prírode, takže vlastne je to múzeum v prírode.
1: Áno, lebo sa vo vnútri hráme na nejakú dedinku a vytvárame tam tak kúsok prírody.
0: Tak, tak.
1: No a naše múzeum by mohlo byť takým múzeum v prírode alebo skanzenom, to sa mi páči.
0: No, vôbec to nie je zlý nápad však.
1: No, myslím si, áno.
0: To že... si myslím aj ja. Ale vieš, čo mi stále vrtalo hlavou?
1: Červík?
0: Čo to?
1: Tak rozmýšľal som, že ti niečo vrtá hlavou, tak vyšlo mi, že to môže byť červík.
0: Veľmi smiešné. Išlo o...
1: Nejaká myšlienka?
0: No presne.
1: Alebo myška? Myška.
0: Myšlienka.
1: Tak lienka.
0: No, Jakub, vrtala mi v hlave taká myšlienka, alebo skôr otázka, že ako sa dostanú tie domčeky, tie drevenice a kostolíky a staré školy a mlyny a neviem ešte čo, ktoré sa nachádzajú v skanzene na to miesto?
1: Dobrá otázka.
0: Že to ich tam niekto postaví a kopíruje staré domy alebo čo?
1: Keď si bola v skanzene, čo bolo napísané na nejakej drevenici?
0: No, že odkiaľ je, komu slúžila, koľko má rokov, koľko ľudí v nej žilo a tak.
1: No a teraz si predstav, že prišli ľudkovia do nejakej dedinky a tam našli tú drevenicu.
0: No.
1: Pekne ju rozobrali, označili si každé jedno drevo, každú časť.
0: Jemine.
1: A potom to v skanzene naspäť poskladali, presne podľa toho označenia.
0: Á, tak to je teda riadna práca.
1: No, no to je.
0: Neviem, či by sme toto zvládli.
1: A ty by si chcela mať také skanzenové detské múzeum?
0: A prečo nie?
1: Porozmýšľajme. Na druhú stranu, veď mi puzzle, to máme radi, je takéto skladačky.
0: No, máme.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Mám úžasný nápad.
1: No daj, som zvedavý, čo ti v tvojej hlave skrslo.
0: No proste mi skrslo také, že už keď sme hovorili o tom skanzene a chceme to múzeum tých starých vecí a tak, že proste to takto recyklovať, hej, tak vlastne by sme mohli mať celú dedinku takých domčekov starých. A vlastne, možno by sme si ich aj postavili. No proste, boli by to tie domčeky.
1: Počkať, ako by sme si postavili starý dom? Keď postavíme dom, tak je nový. To by sme tie domčeky museli buď preniesť, alebo najprv rozobrať a potom ich znova poskladať.
0: No, tak ešte neviem presne, čo urobíme, že ako to urobíme.
1: Ale budú tam domčeky.
0: Budú tam tie domčeky a bude to taká akoby dedinka, akoby skanzenová dedinka. Bude to vlastne skanzen a bude v každom domčeku, vlastne to bude podelené podľa typu zrecyklovaných, vyhodených, nepotrebných vecí a hračiek. Že jeden domček by bol domček, bábik, vieš. Aha. Ďalší domček by bol domček už nepoužívaný autíčok, bagrov, rôznych nákladných aut, vrtuľníkov.
1: Presne, takže tam by boli tie dopravné prostriedky a decka by mohli prísť tam a tam by boli aj všelijaké dráhy, autodráhy alebo aj nejaké vytvorené dráhy a mohli by sa hrať s tými autíčkami
0: presne
1: po tých dráhach. Ináč ten dom bábik, mne to príde ako veľmi strašidelný nápad, ale to nevadí. Predstavím si dom plný bábik.
0: Aha. Dobre, tak aby to nebolo až také strašidelné, bol by to dom plný rôznych hračiek. Boli by tam aj plyšáci s tými bábikami, aby tie bábiky chudinky nepôsobili tak strašidelne. Čiže tam bude dom plyšákov, bábik a kociek a lega.
1: Ja si myslím, že kocky a Lego, to by malo byť úplne osobitný
0: samostatný
1: domček.
0: Samostatný dom, však, že máš pravdu. To bude jeden celý osobitný domček.
1: Lebo to je jedna veľká kapitola. Dokonca rozmýšľam, že či tie kocky by nemali byť v domčeku, ktorý je poskladaný z Lega.
0: To je veľmi dobrý nápad, no. To si zapisujem.
1: Áno, áno.
0: To je veľmi dobrý nápad. Jakub, buď pochválený. Ty pochválen buď. A ešte vieš čo?
1: No.
0: Jeden domček by som chcela, že komiksový domček. Bol by plný starých komiksov, knižiek a rôznych starých vydaní a tak. To by bol veľmi vzácny domček.
2: Počúvaš Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, barón bas baritón. Bol raz jeden barón, barón bas baritón. Ó, keby ste vedeli, aký to bol len boháč. Mal on dukátov. Počkajte, hneď si spomeniem. Za voz? Nie. Za vrece? Nie. Aha, už to mám. Mal on zlatý dukát. Jeden jediný. Ale i to je viacej ako nič. Totiž i to bolo viacej ako nič. Pretože náš milý barón, barón bas baritón, ten svoj jeden jediný dukát, nemilo Bohu, strátil kdesi vo svojej záhrade. Hľadal ho on celé dni, hľadal ho on celé týždne, ale dukáta nikde. Ako keby sa bol prepadol pod zem. A tu zrazu pozrie sa náš barón do stredu záhrady a čo vidí? Uprostred záhrady mu vyrástol čudný kríček. Podobal sa rýbezľovému, ale namiesto rýbezľových strapcov viseli na ňom strapce strieborných dukátov. Ach, zvolal náš barón, barón bas baritón. Teda, takto je to. Môj dukát sa naozaj prepadol pod zem. Vypadol mi z vrecka, stúpil som naň, zašľapol som ho do úrodnej zeme a môj dukát zarodil. Nuž, keď zarodil, dobre mu tak. Nechal náš barón, barón, bas baritón strieborné dukáty dozrieť. A keď prišla jeseň a strieborné dukáty zozlatli, pooberal ich do vreca, vrece si hodil cez plece a vykročil do kráľovského mesta uložiť si svoje bohatstvo do banky. Do kráľovského mesta sa ide cez Čiernu horu. Vykračuje si náš barón, barón, bas baritón, vykračuje si on cez Čiernu horu, keď tu zrazu zastanú mu cestu dvaja ozrutánsky chlapi. Ktože ste, bráčikovci? Pýta sa ich. Veru sme, bráčikovci, veru sme. Sme bratia Muchovci, povestní zbojníci. Odovzdaj nám tvoje vrece. Odovzdal náš barón, barón, bas baritón vrece dukátov bratom Muchovcom. A bratia Muchovci ako správni zbojníci hodili nášho baróna do hlbokej priepasti. Padal náš barón, barón, bas baritón do hlbokej priepasti. A ako padal, tak si premýšľal. Toto je iste už moja posledná hodinka. Bačo hodinka? Posledná minútka. Patrilo by sa, aby som sa vo svojej poslednej minútke rozlúčil so svojimi príbuznými a známymi. Nemeškal náš barón, barón, bas baritón, vytiahol z vrecka čistý papier, vytiahol z vrecka atrament, vytiahol z vrecka husie brko a začal v letku písať. Milí moji príbuzní, milí moji známi, lúčim sa s vami vo svojej poslednej minútke, lebo ma hodili zbojníci do hlbokej priepasti a ja teraz. A chcel náš barón, barón, bas baritón napísať slovo padám, ale ho nenapísal. Lebo zrazu zbadal, že už nepadá. Či veríte a či neveríte, vznášal sa on vo vzduchu ako vták. Múdry bol náš barón, barón, bas baritón, hneď vedel, čo sa deje. Náš barón bol malý, veľmi malý, oveľa menší ako hus. Hus potrebuje na to, aby sa vznášala vo vzduchu dve plné krídla husích brk. Nášho baróna stačilo udržať vo vzduchu brko, jedno jediné. Dobre, že som ho vytiahol z vrecka, zvolal šťastne náš barón. A dobre, že som ním pri písaní zo pára sporiadne zamával. Nemeškal náš barón, barón, bas baritón, začal husím brkom mávať o 106. A čoskoro ucítil, že stúpa. Čoskoro zazrel okraj priepaste a stúpal ďalej. Vznášal sa vysoko nad čiernou horou a uvidel dolu pod sebou morské oko. A na brehu morského oka uvidel sedieť zbojníkov, bratov Muchovcov, ako si práve delia dukáty z jeho vreca, mne jeden, tebe jeden. Ach, pomyslel si barón bas baritón, škoda, že sú dvaja a ja iba sám. No len čo si to pomyslel, už aj zbadal, že ani on nie je sám. Na hladine morského oka totiž zazrel druhého baróna bas baritóna, svoj zrkadlový obraz. Ha, dvaja na dvoch, to už sa dá čosi podnikať. A zvolal. Hej, bratia Muchovci! Kto to na nás volá? Opýtali sa začudovane bratia Muchovci. To volám ja, barón bas baritón, ktorého ste hodili do hlbokej priepasti, odpovedal náš barón. Nezabil som sa, pretože na dne priepasti tiekla rieka, ktorá ma zaniesla sem, na dno morského oka, na brehu ktorého sedíte. A na dne morského oka som našiel plno zlatých prútov, oveľa vzácnejší ako dukáty, ktoré ste mi zobrali. Som vám, bratia Muchovci, nesmierne vďačný. Neuveriteľné! Zvolali bratia Muchovci a nahli sa nad morské oko, aby sa pozreli, či je baró naozaj v ňom a či naozaj má nejaké zlaté prúty. A náš barón vtedy chytil do ruky jeden slnečný lúč, ktorý práve popri ňom svietil na zem a v zrkadlovom obraze na hladine morského oka to vyzeralo, ako keby držal v ruke zlatý prút. Uveriteľné! Zvolali bratia Muchovci, keď to videli a obaja skočili do morského oka. A tu sa stalo, čo sa stať malo. Stalo sa, čo si náš barón bas baritón želal, aby sa stalo. Každé oko, keď doň vletí muška, sa prúdko prižmúri. Nie, divu, že sa prižmúrilo i morské oko, keď doň vletili dve ozrutánske muchy, bratia Muchovci. Nemeškal náš barón bas baritón, spustil sa na svojom húsom brku na zem, zobral vrece svojich dukátov a uháňal ako vládal, lebo vedel, že ako každé oko, tak i morské oko sa skôr alebo neskôr zase otvorí a bratov Muchovcov spod brehov vyslzí. Túto rozprávku vám čítala Simonka Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jaj, škoda, že nám ten plán so skanzenom nevyšiel.
1: Ale pozri sa, keby sme náhodou naďabili na nejaký kúsok zemičky, kde by sme si taký skanzeník mohli postaviť, možno sa to ešte odohrá.
0: Ale teraz ho nemáme.
1: No nemáme.
0: Tak by sme mali rozmýšľať o niečom inom.
1: Vieš, o čom teraz rozmýšľam ja?
0: No?
1: Predstav si, že v takom múzeu každý mesiac prinesú nejakú vec, ktorú buď objavia archeológovia alebo historici.
0: Alebo im to niekto prinesie.
1: Myslíš? Hej, že aj do múzeí nosia veci nejakí ľudia?
0: Samozrejme.
1: A to už ako?
0: No, tak keď si nejaký významný človek, tak môžeš múzeu napríklad, hej, zanechať svoje bývanie,
1: aha,
0: aj zariadenie svojho domu, alebo svoju knižnicu.
1: Fakt?
0: Áno. A tak môžeš napríklad v múzeu Ľudovíta Fulu alebo Martina Benku vidieť, ako vyzerali izby a ateliéry, kde oddychovali a maľovali.
1: Zaujímavé.
0: Alebo nájdeš doma nejakú starú vec a nechceš ju predať len tak niekam na trhu, tak prídeš do múzea a ponúkneš im tú vec, či by o ňu nemali záujem.
1: No a o to ide.
0: O čo?
1: Že teraz to múzeum povie, dobre, tak my si tú vec zoberieme a odkúpime ju. Alebo nám ju môžete darovať.
0: No, zatiaľ mi je to jasné.
1: No, a teraz to príde. Kde tie veci dajú?
0: Ako kde?
1: No, že kde ich uložia, veď predsa nemajú všetky veci vystavené.
0: Asi nie.
1: No, keby to mali všetko vystavené, tak by stále museli kupovať nejaké nové vitrinky a hľadať nejaké priestory a stále ich zaplňať novými vecami, lebo veď tie staré sa stále kopia, nie? Tak čo s tým? Kam ich dávajú tie veci? Pozrime sa do encyklopédie.
0: Dobre, tak encyklopédia sveta.
1: No, a tuto je. Každé múzeum má depozitár.
0: Čo to?
1: No depozitár, tu to píše, aha, kde si ukladá všetky veci a tam sa o nich stará.
0: Takže okrem múzea musíme postaviť aj depozitár?
1: No asi áno.
0: O tom by sme mali ale vedieť viac.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Kamoši, práve sme prišli na to, že okrem múzea musíme postaviť aj depozitár, alebo teda vyhradiť nejakú miestnosť v tom našom múzeu, kde by bol ten depozitár. To znamená, že kde by sme dávali veci, ktoré práve nemáme vystavené. A ja si myslím, že... lebo mne sa to často stáva, hej. Janka,
2: no.
1: Idem k veci.
2: Dobre.
1: Ty máš doma pivnicu?
2: No, teraz...
1: Samozrejme, nie?
2: No, áno.
1: A dávaš tam veci, ktoré vlastne nepotrebuješ, alebo ktoré si odkladáš. A väčšinou všetci máme v pivnici neporiadok.
2: Áno,
1: lebo
2: áno,
1: tie veci
2: áno.
1: Len tak dáme, že jednu za druhou, nemá to žiaden systém.
2: To si ešte nevidel môj kumbál.
1: No a potom sa nevieme dostať k veci, ktorá je úplne na druhom konci tej miestnosti.
2: Mm-hmm.
1: A lebo všetky veci máme až pri dverách.

0: či to bude čo? Že hračky, počkaj, hračky, knižky, komiksy, kocky.
1: Podľa rôznych druhov, áno, poďme si to spísať.
2: Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: začne, až mu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, nad nami je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: A je to tu.
4: A čo je tu?
3: No, musíme okrem depozitára postaviť ešte aj dielne.
4: Čo?
3: Dielne.
4: Prečo by sme v múzeu stavali dielne?
3: Ohohoho, no napríklad na to.
4: Tak ale veď my máme v múzeu vystavovať staré alebo niečím zaujímavé veci a nie ich tam vyrábať.
3: Ale veď my...
4: Iba keby sme urobili dielne pre deti a tie by nám tam vyrábali hračky a veci, po ktorých túžia. A tak by sme vedeli, aký superný je detský svet. Toto by možno stálo za to.
3: Áno, to by určite stálo za to, ale nie, také dielne mám na mysli.
4: Tak aké?
3: Reštaurátorské dielne.
4: Aha, jasné. No, veď deti sa, áno, musia niekde aj najesť.
3: Čo?
4: No, veď tak asi sa tam budú pripravovať jedlá pre deti.
3: Čo?
4: Lebo v našom múzeu sa zíde reštaurácia. To je úplne normálne v múzeách na všade na svete. To si vymyslel veľmi dobre, to je perfektný nápad.
3: Janka, ja som to nevymyslel. Nie,
4: to
3: si
4: vymyslel. Presne, je to výborný nápad. Ale predsa len, prečo by sa to malo volať dielňa a nie kuchyňa?
3: Janka, necháš ma dohovoriť?
4: Lebo vieš, myslela som, že tým pádom, hej, že keď sa tam... chápem, v dielni sa bude vyrábať jedlo.
3: Ja.
4: To dáva zmysel.
3: Janka.
4: Reštaurátorská dielňa.
3: Ja som ešte neskončil.
4: Nie?
3: Nie, môžem dohovoriť.
4: Nech sa páči, som samé ucho.
3: Takže v takej, to nie je reštaurácia. Hovorím o reštaurátorskej dielni. V takej dielni sa opravujú, teda reštaurujú staré veci pre múzea.
4: Príklad?
3: Prinesieš starý obraz.
4: Jasné.
3: A už je niekde ošúchaná farba, alebo niekde je nejaké poškodenie. Niekde je odtlačok od pohára, lebo si na obraz niekto položil šávku s kakaom.
4: No, fuj, to sa nikdy nerobí.
3: Nerobí, ale stáva sa. A vtedy prídu odborníci, ktorí vedia, akú farbu majú použiť, akú chemikáliu na vyčistenie, aby nezničili obraz a zároveň ho vyčistili.
4: Aha.
3: No, jednoducho, po ich práci musí vyzerať obraz ako nový, ako starý, ale bez tých chýb.
4: Mm-hmm. Toto ma bude baviť.
5: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
6: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
7: Pohladkáve.
6: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
7: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Minútové správičky.
3: Prešla hodinka a to je čas na ďalšie minútové správičky so Simonkou. V Trebišove otvorili unikátnu únikovú miestnosť. Je určená pre študentov a dostiahnete sa z nej len vtedy, ak potrápite mozgové závity a naučíte sa spolupracovať v skupine. Čakajú vás matematické, fyzikálne aj logické úlohy. V Banskej Bystrici sa rozhodne o najkrajšej predzáhradke. Oslovte svojich blízkych a vytvorte spolu miesto, ktoré na pohľad zaujme každého. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca. Dnes svoj medzinárodný deň oslavujú všetky múzeá. Tak ho poriadne oslavme návštevou nejakej výstavy alebo prednášky. Veď si to tá kultúra predsa zaslúži. Rozkvitnutý zámocký areál Schlosshof je miestom, kde sa spája krása historických záhrad. Cisárska architektúra, zaujímavé dejiny a pestrý program pre všetky vekové kategórie. Napríklad 12. júna tu pripravujú jedinečný nočný beh. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí si chcú zašportovať a užívať si pritom krásy okolia. A my si spoločne užijeme aj správičky o 17.30. Čo vy na to?
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, ty si to uvedomuješ?
1: Čo také?
0: No, že budeme mať tú reštaurátorskú dielňu.
1: Aha, áno, uvedomujem, bude to perfektné, Jakub.
0: Budeme reštaurovať staré hračky.
1: Budeme ich opravovať.
0: Napríklad, niekto nám donesie macíka, ktorému sa odtrhlo uško.
1: No, a my mu prišijeme uško späť.
0: Presne tak?
1: Áno. Niekto nám donesie autíčko, ktorému bude chýbať koliesko.
0: No a my to koliesko pripevníme naspäť.
1: Alebo tú mu autíčku bude mať oškretú farbu a my to autíčko nalakujeme.
0: Presne tak. Alebo niekto nám donesie knihu, ktorá už nehrá.
1: Knihu, ktorá už nehrá?
0: Janka.
1: Čože?
0: A ty vieš o tom, že...
1: Odkedy knižka hrá?
0: No, Janka, ty si bola veľmi dávno bábetko a vidím, že v tvojom okolí sa bábetko nenachádza nejaké.
1: O, nachádza.
0: Dnes sú veľmi moderné, alebo teda veľmi, veľmi dobré knihy, ktoré majú také hovoriace pero. Na baterky.
1: Hovoriace pero?
0: Áno, Janka.
1: Čo?
0: A ty si otvoríš tú knihu a ty ťukneš na obrázok, ktorý je v tej knižke a pero ti začne rozprávať príbeh napríklad
1: pero
0: tej postavy.
1: Pero ti začne rozprávať príbeh?
0: Áno.
1: Ale vedie takú knižku chcem, ja si ju idem kúpiť.
0: Ale to sú detské knižky, Janka, to sú detské knižky. Ale zároveň... Vlastne, chod si kúpiť, lebo to sú detské knižky, ale veľa sa tam vieš dozvedieť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio.

0: Tak, toto je zvláštne.
1: Čo je zvláštne?
0: To je veľmi zvláštne. V kalendári je urobená chyba.
1: Čože? Hej. Ako tam môže byť chyba? V kalendári nikdy nie je chyba.
0: No je tu zjavne chyba, lebo dnes oslavuje meniny, hej? Oslavuje hudobný nástroj.
1: Čo? Hudobné nástroje mávajú meniny?
0: To som nevedel.
1: To je nejaká novinka.
0: Ja napríklad mám gitaru, hej? Ale nikdy v živote som jej neblahoželal k meninám a asi som urobil zle.
1: Chudinka, kto vie, že možno sa to zmenilo tento rok a možno tá gitara už mala meniny a my sme jej nestihli zagratulovať.
0: Janka, ja už
1: viem. To je hrozné.
0: A tá gitara sa na mňa urazila. Áno, lebo vždy, keď ju zoberiem do rúk, začnem na nej hrať, je rozladená.
1: Je rozladená.
0: A potom ju naladím, potom ju znova odložím a ona sa stále rozladí, ona sa hnevá.
1: To dáva zmysel, ona meniny už mala. Tak poďme to napraviť. Milá gitárka Jakubová, aj gitárky z celého sveta, spolu s hudobným nástrojom dnešného dňa.
0: Dobre, počkaj.
1: Prajeme vám, Jakubko, ten nástroj dnešného dňa.
0: Ja hľadám, kedy má gitara.
1: Dobre, tak ja im zatiaľ poblahoželám. Buďte zdravé,
0: hej, šťastné. Drahé violy.
1: Krásne, nech vám to hrá.
0: Violy, áno.
1: Kde som ten kalendár?
0: No veď, tak, veď čo mi neveríš?
1: Jakub.
0: Viola.
1: Jakub.
0: Čo?
1: Jakub.
0: Áno, to je moje meno.
1: Ale veď dnes majú meniny dievčatá menom Viola.
0: Aha, vidíš, áno. Veď
1: to je asi taký dvojtvár. Nie dvojtvár, čo to hovorím? Dvoj...
0: Chceš povedať synonymum? To je tiež hlúposť.
1: Synonymum. Skôr homonymum, nie?
0: Dobre, takže dnes oslavujú meniny Violy. Tak. To je ináč veľmi pekné meno.
1: Veľmi pekné, veľmi pekné. Tak milé Violy, buďte zdravé, šťastné, milované.
0: Nech vám to hrá.
1: Nech vám to hrá. Nech vám to pekne hrá. Všade, v školke, na ihrisku, doma v detskej izbičke, proste všelikde. A, ale aj tie gitarky sú šťastné.
0: Nie, Violky, buďte šťastné, zdravé, ľúbené a z detského rádia vám posielame krásnu pesničku. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Niečo mi napadlo.
1: Sem s tým.
0: Takto. Chceme detské múzeum, však.
1: Mm-hmm.
0: No, a čo majú rady deti?
1: Zmrzlinu.
0: Chceš mi povedať, že dáme do múzea zmrzlinu?
1: Tak ale to je tvoj nápad.
0: Ale...
1: A nebolo by to zlé?
0: Nebolo. Teda bolo by to výborné. Ale deti majú rady aj...
1: Hračky. Ale hračky tam už máme.
0: No, veď práve, preto chcem povedať niečo nové. Pesničky.
1: Ale veď teraz ešte nemôže ísť pesnička, lebo ešte sme len teraz začali vstup.
0: Ale prosím ťa pekne, ja hovorím o tom, že by sme mali vymyslieť našu múzejnícku pesničku.
1: Oh, aha, tak to myslíš, to je paráda.
0: No, a Roman nám dokonca jednu poslal takú, z ktorej by sa možno podarilo urobiť našu múzejnícku hymnu.
1: No daj sem, máš ju tu?
0: Tu máš, aha, no, aha, zaber no, si.
1: Dobre, aha. Pekné. Edko by chcel, milé deti, vedieť, prečo balón letí.
0: Ferko by chcel aspoň raz mamuta si pohľadkať.
1: Oh, MK známa Fiflena a aj naša Helena zobrali si do hlavy, že chcú vidieť poklady.
0: Tá chce vidieť staré domy, tá zas dávne bane lomí.
1: Už aj zhudobnila.
0: Ako si kráľ asi býval, tajomstvá, čo zámok skrýva.
1: Musíš mať len času veľa, šup a bež už do múzea. Tam to všetko objavíš, možno sa aj zabavíš.
0: Krásna, zapamätateľná melódia. Som na nás pyšná.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!

0: Myško s Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy za Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do rečí Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví: nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle?
0: Opýtal sa chlapčeka plyšový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali:
1: ešte sa s nami ani nepohrala na rieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška:
1: ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
1: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka. Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Obýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať. Počkaj, pomôžem ti,
0: zvolal Macko Uško a už bol aj pod lavičkou. Odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol:
1: ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo. Macko uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
1: Keby som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
0: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
1: Čo to len môže byť,
0: myslí si Macko uško.
1: Veď všetky hračky už dávno spia.
0: A nahlas povie:
1: Kto toto cinga?
0: A odpovedá mu zvonivý hlas:
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
1: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
0: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
1: Macko, Uško, otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
0: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
1: Ach, ty škôlkári,
0: vzdychol.
1: Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že predo dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku?
0: Hútal ďalej Macko uško.
1: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
3: A chceš, poradím ti,
0: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
1: Jehehe, výborne,
0: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tomu Macko prísne povedal:
1: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
0: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal:
1: Teraz budem držať šnúru ja s Mackom uškom.
3: A ja ju chcem chvíľu podržať,
0: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo. Raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky všetky deti. A hľa, dláška v šatni bola od tých čias čistúčka ani zrkadlo.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Práve?
1: Som dostal úžasný nápad.
0: No sem s ním.
1: Janka, ja som bol inšpirovaný našim košickým technickým múzeom.
0: Dokonale, dokonale. A čo ťa presne inšpirovalo?
1: Janka, ja mám veľmi rád technické múzeum v Košiciach. Uh-huh, ja sa tam veľmi rád vraciam. Dokonca som tam bol niekoľkokrát aj na rande.
0: Čože?
1: Dá sa tam veľmi zaujímavo tráviť čas. Lebo okrem toho, že pozeráš tie veci také, vieš, ktoré sú v múzeách, tak sú tam aj také všelijaké aktivitky a hlavolami. A také hry, aj na pozornosť, vážne? Aj na postreh, na logiku. A ja sa tam vždy veľmi dobre zabavím.
0: Takže ty si tam bol. A bol si tam
1: s tebou.
0: Na...
1: Bol som tam aj s tebou, ty si to nepamätáš?
0: A pamätám, ale... To bolo rande? My sme tam boli na rande?
1: Janka, veď tak sa hovorí, ne? Rande, akože stretnutie nejaké, jaj. Alebo príjemná chvíľa.
0: Jaj, no, príjemná chvíľa je rande? To som nevedela.
1: No, takže podľa mňa aj do nášho múzea by sme mali zaradiť nejaké takéto aktivitky.
0: Aktivitky.
1: Na logiku a také, vieš?
0: Dobre.
1: Lebo ja si myslím, že každé jedno múzeum by nemalo byť založené len na tom, že len pozeráš na tie veci a nedotýkaš sa. Mm-hmm, samozrejme, čo je za sklom a čoho sa netreba dotýkať, toho sa netreba. Ale chcel by som, aby to naše múzeum bolo aj interaktívne.
0: Áno, bude mať interaktívne miestnosti.
1: To znamená,
0: bude mať interaktívne časti.
1: Že budeme tie decká aj zapájať, nech sa zapájajú.
0: Tak, to je perfektné, perfektné. Budú hrať aj také hry, také, že kliknú na... no, vieš...
1: To, čo som hovoril.
0: Tak, no, hej!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Toto som presne čakala.
1: Čo také?
0: Takéto listy a správy.
1: Aké?
0: Milá Janka a Jakub.
1: O, to je pekné.
0: Počujeme, že chcete stavať detské múzeum v Košiciach. Mm-hmm. Asi budete stále meniť výstavy mm-hmm. a budete to mať otvorené každý deň.
1: Áno.
0: Ale my, deti z Banskej Bystrice, zo Zvolena, z Bratislavy, Žiliny.
1: No jednoducho nie z Košíc, áno.
0: Sa k vám nedostaneme, aj keď to, tak možno tak raz do roka.
1: O, to je pravda.
0: Nemohli by ste urobiť múzeum v každom meste? Tak píšu.
1: Čože?
0: Jakub, drž ma, lebo asi odpadnem.
1: Janka, neodpadávaj, lebo to nie je až taká zlá myšlienka.
0: No, myšlienka nie, ale ja som si predstavila, že by sme to mali spraviť.
1: To by bolo veľmi namáhavé.
0: Neviem, či by to bolo zvládnutelné.
1: No, my by sme sa museli nejakým spôsobom, ako keby, že roz toto.
0: No
1: ako
0: ale...
1: sa to povie, vieš, zdvojiť, strojiť, mm-hmm, spätiť. Mm-hmm,
0: spätiť, alebo možno aj zdesatiť.
1: Áno. Čo keby sme vymysleli niečo, aby sme mohli k tým deťom nejakým spôsobom prísť, my
0: no,
1: dvaja?
0: No, vymyslieť by sme mohli.
1: Napríklad by sme im prišli porozprávať o tom, čo je v našom múzeu.
0: Ale to im môžeme aj teraz, tu v rádiu.
1: Aha, to je pravda.
0: A čo keby sme im posielali fotky?
1: Áno, a môžeme tie fotky dávať aj na stránku nášho múzeu.

0: Kámoši, s Jankou sme vymysleli úžasný nápad.
1: Áno.
0: My sme pre vás vymysleli mobilné múzeum.
1: Áno, mali by sme úplne, že taký, že normálny príves a v ňom múzeum a takto by sme tým prívesom cestovali za vami po celom Slovensku. No čo poviete?
0: Áno, je to perfektný nápad. Mobilné múzeum, to znamená nie, že to bude múzeum v mobile.
1: Ale že je pohyblivé, že je mobilné.
0: Takže ako hovorí Janka, bude na kolieskach, teda bude v prívese. My nasadneme do auta, zapneme

0: Zoženieme si ten príves, v ktorom bude to naše múzeum a budeme jazdiť po dedinkách, po regiónoch, po mestách a vlastne prídeme za vami. Vy môžete vojsť do toho prívesu, vidieť tam našu výstavu.
1: Ja, Jakub, to je perfektné. A na oplátku by sme navštívili školy našich kamošov, ich detské ihriska, oni by nám poukazovali svoje obľúbené zákutia a mohli by do nášho prívesu, do nášho mobilného múzea odovzdať aj nové exponáty, to znamená svoje staré hračky.
0: Ó, to je úžasný nápad, Janka, ale ja si myslím, že ten príves by mal byť naozaj, naozaj veľmi veľký.
1: Veľmi veľký.
0: Podľa mňa by mohol byť aj trojposchodový, vysúvací, zasúvací.
1: A mal by mať veľmi veľa metrov do dĺžky.
0: Janka, a ty vieš šoférovať? Myslím, akože už si niekedy šoférovala s prívesom?
1: Nikdy. A ty?
0: Ja niekoľkokrát. Raz, dvakrát, možno trikrát.
1: No, tak máme tu nejaký základ. Tak no, ty budeš šoférovať.
0: Ináč, s prívesom sa veľmi ťažko cúva. Áno? Takže naše mobilné múzeum nebude nikdy cúvať.
1: Aha.
0: Nie.
1: Aha.
0: Ono stále pôjde len dopredu.
1: Len vpred.
0: Hej.
1: Len vpred. Jakub, ale možno takto sa nám podarí prísť. Obcestovať aj celý svet. Nie len Slovensko.
0: No tak keď nebudeme môcť cúvať, tak tým pádom pôjdeme
1: len vpred.
0: Dopredu a tým pádom prejdeme celý svet, lebo svet je guľatý.
1: A tak prídeme časom po mnohých rokoch domov.
0: Áno, ja ako dedo, ty ako babka.
1: Wow. Tak to by sme, aby sme tam vzali aj naše celé detské rádio,
0: samozrejme,
1: aby sme mohli vysielať.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné minútové správičky dnešného dňa prináša Simonka. Pusme sa rovno do toho. Už ste sa previezli historickým vláčikom v Čermeli? Ak máte radi dobrodružstvo, určite si to nenechajte ujsť. Detská železnica už totiž spustila sezónu a slávnostné otvorenie sprevádzal aj tradičný westernový prepad vlaku.
2: Čo si videla?
3: Koníkov.
2: A čo robili koníky?
3: Skákali a behali.
2: Povedal by si nám, že čo sa ti najviac páčilo vo vlačiku?
3: Jak tam strieľali.
4: Jak strieľali so zbraňami.
2: A čo si tam ešte videl?
4: Jak tú banku lúpili a... Jak tam ich chytli potom do väzenia.
1: Známou historickou lokomotívou Katkou alebo inými rušňami sa môžete previesť až do novembra. Farby majú väčší vplyv na naše telo, než si často uvedomujeme. Napríklad žltá farba je spojená s uvoľňovaním hormónu, ktorý ovplyvňuje pocit šťastia a pohody. Preto sa často vníma ako veselá, energická a optimistická farba. Ak budete mať horší deň, skúste hľadať niečo žlté a snáď vám to dvihne náladu. Žiaci základnej školy Jána Kupeckého v Pezinku sa už určite tešia na nové športoviská. Čoskoro tu pribudne nová bežecká dráha či multifunkčné ihrisko. Tak teda športu zdar. Budeme sa na vás tešiť aj zajtra ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamoši naši.
1: My sme sa s Jankou dnes rozhodli založiť si múzeum.
0: Len nevieme, aké.
1: Ja som si myslel, že by sme mohli mať aj múzeum slovíčok.
0: No ale to by sme tam museli mať aj nadávky.
1: Ale veď môžeme.
0: Hej.
1: Samozrejme.
0: To fakt?
1: Áno. Ako to má vo svojej básničke pán Hevier, nie je nadávka ako nadávka.
0: No daj.
1: Daniel Hevier, zberateľ nadávok. Počul som od mamky dve slušné nadávky. Niečo mi tatko dal, keď mi raz vynadal. To bol môj prvý krok v zbieraní nadávok. Robím si zásoby, ja sa narobím, veď zbierať nadávky nie je pre padavky. Je to vec zriedkavá. Kto už dnes nadáva? Ešte, že dospelí, občas mi prispeli. Niečo som ukradol z úradov. Mám ich už desiatky. Na piatky, na sviatky, z Košíc aj z Trnavky, z Turca i z Liptova, ty hlava gipsová. Ľudové nadávky, mám ich už tisíce. Zo školy, z ulice, maďarské, nemecké, detské aj nedetské, mládeži prístupné, dám vám ich za vstupné. Ja som zberateľ. Na mňa nemáte.
2: Detské rádio.

0: Mám nápad. Veď keď tam budeme mať oddelenie s básničkami, môžeme mať aj oddelenie také, že s knihami.
1: To je zaujímavý nápad.
0: V tom našom múzeu.
1: Bolo by to múzeum detských knižiek.
0: Áno.
1: Veď napríklad v Martine je také literárne múzeum a tiež je tam Národná knižnica, kde nájdete, kamoši, všetky aj detské knihy, ktoré boli vydané za posledných skoro 200 rokov.
0: Wow, toto je dokonalé. Tak takéto niečo podobné urobíme aj my.
1: Áno, áno, a ja si myslím, že tá naša knižnica by mala byť naozaj veľká. Mali by tam byť vysoké police, do ktorých by viedli
0: rebríky
1: a potom z ktorých by viedli šmíkačky.
0: Wow,
1: boli by tam rôzne
0: si...
1: preliesky, rebríky, no?
0: Áno, presne, boli by tam preliesky, aj preliesky by tam boli rebríky a šmíkačky by viedli s... cestou nadol.
1: Cestou
0: to
1: nadol?
0: Je dokonalé. Ja som chcela ešte ponúknuť lanovky.
1: O, to je tiež veľmi dobré.
0: Hej?
1: Hej, mi sa to páči z jednej strany miestnosti na druhú.
0: Vieš, že nahor, nadol a z jednej strany na druhú.
1: To je
0: tak
1: veľmi dobré.
0: Takto ku knižkám. To je veľmi
1: dobré. A samozrejme, na zemi by boli vankúše. Ak by náhodou niekto spadol, aby to bolo mäkké.
0: Alebo keby si tam chcel niekto posedieť.
1: Áno, a budú tam aj kreslá, bude to také príjemné posedeníčko a príjemné také tarzaníčko.
0: A každý, kto bude mať chuť, si bude môcť urobiť hej, nejaké občerstvenie,
1: ano.
0: Nejakú vodičku, nejaký čajíček, kakaúko.
1: Áno, ale to bude oddelený priestor mimo kníh, aby sa nepoškodili.
0: No dobré.
1: No.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kámoši naši. V tejto chvíli by sme vás s Jankou chceli inšpirovať k tomu, aby ste chodili do všakovakých múzeí, lebo naozaj na Slovensku máme veľa takýchto miest, veľa zaujímavých múzeí a možno sa vám zdá, že múzeá sú nudné, že je to také len, hej, nezaujímavé, ale my vám garantujeme s Jankou, že múzeá sú veľmi zaujímavé a inšpiratívne miesta.
1: Áno, choďte do múzeí. A nie preto, že musíte, ale užívajte si to tam, pretože vás tam čakajú príbehy, ktoré sa nikde inde nenajdu. A skúste objaviť každé múzeum vo svojom meste. Aj to najmenšie, o ktorom možno ani nikto nevie. Alebo teda málo ľudí o ňom možno vie. A verte, že každé múzeum ukrýva niečo zvláštne, starý predmet, tajomný obraz, možno aj dinosaurí zub, alebo rytierský meč, ktorý používal skutočný rytier, alebo starý list, ktorý má už niekoľko stoviek rokov a písal ho nejaký princ princeznej.
0: No, vidíte, kamoši, tam sa skrýva naozaj množstvo príbehov. A ja navrhujem ešte takú vec, že môžete si urobiť muzeálny zápisník, do ktorého si budete zapisovať, čo najkrajšie a najzaujímavejšie ste videli, a potom si o tom môžete ešte viac informácií zistiť aj doma.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Haló, Janka.
1: Áno?
0: Janka, si v poriadku?
1: V úplnom.
0: Naozaj?
1: Ja som si iba čítala.
0: No lebo áno, videla si, si sa mi taká buď zamyslená, alebo taká, hej, že si pozerala do tej knihy
1: no,
0: a ako keby si tu ani nebola.
1: No, nebola. Nebola som tu. Ja
0: takže
1: som bola v tej knihe.
0: Aha.
1: Som v úplnom poriadku. Dobre, som trošku vydesená, lebo práve teraz čítam veľmi napínavý príbeh a je trošku aj strašidelný.
0: Aha, si sa videla nejaká divná a ja som si myslel, že na teba zapôsobila rozprávka Večerníček, ktorý si pustíme.
1: Čo?
0: Hej.
1: Prečo?
0: Ja som si myslel, že si zaklieta. Že sa ti niečo stalo.
1: A prečo už? Prečo? Čo to bude za Večerníček?
0: Večerníček sa volá Zakliatá hora. A
1: aha,
0: ja som si myslel, že Zakliatá hora zakliala aj teba, že sa nehýbeš, že neklipkáš očami, že pozeráš len na jeden bod v tej knihe, hej, a že si taká vydesená.
1: No.
0: A to bolo len napätie z toho čítania.
1: Napätie z čítania. A nebojte sa, milí kamoši, keď si budete rozprávky čítať alebo ich počúvať, prípadne pozerať, vy, aj keby ste pozerali tú najstrašiteľnejšiu rozprávku, alebo počúvali, alebo čítali, nie, nemôžete byť zakliatý skrz príbeh. To sa nedá. Môžete byť iba jemne vystrašený, ako som teraz ja.
0: Alebo môžete byť nie zaujatý, ale ako sa to povie?
1: No, môžete byť...
0: Áno, už viem, že ten príbeh vás...
1: Zhypnotizuje.
0: Tak strhne.
1: Tak poďme sa strhnúť teda tým dnešným večerníčkom.
0: Poďme si ho pustiť. Takže kamoši, majte sa krásne, píšte básne, tešíme sa na budúce, užite si večerníček s názvom Zakliatá hora.
1: Čaute.
0: Čaute.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. Nuž čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Dosť sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadného kusa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa,
1: povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke za pravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
3: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda. Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
2: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete! Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda do maštale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli do maštale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju kravku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja do maštale a tam... Čože to ich oči vidia? Kravka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale akoby nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
3: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám. Čo ich tak mohlo rozpajediť? Že by boli hladné? Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí. Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beštií zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi, nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vopchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo, tretie ráno.
2: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
3: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadne kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
2: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
3: Netreba. Príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno. Keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
2: Bratku,
1: zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
2: Či neskúsime
3: dýchať?
2: Nie, hodiť im slaninky.
3: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hryvy.
2: Zachráň sa, kto môžeš!
1: Zjojkol starší brat.
2: Už je s nami, amen!
1: Zaúpnil mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
2: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bez pečienky.
3: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich zo sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
2: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
3: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
3: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
2: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaní tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: O niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zveri tíško ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12-hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Pannami si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľová dcera.
1: Nevrav.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dceru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No, to je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: No samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel hosť s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čo skoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom Šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách ako verný pes sivý vlk s blízkavými očami. Kráľ naskutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zveri tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš Šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal.
1: Musíme dajako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy na ňo vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal.
1: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej Šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich Šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak akoby bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom akoby pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúľ sála, len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak začínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom, beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac zle

0: Prvý sa spamätal Kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? Tri divé zvery bezvládne ležia? Mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať pocekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
1: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan Kočiš zovrel bielu rúčku.
2: Kamže kam, princezná?
1: Čo si to dovoluješ, Kočiš?
2: Ale, takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
1: Ku komu?
2: Zachránil som ti život, malička.
1: Kto? Ty?
2: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženbyschopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
2: Staneš sa mojou ženou.
1: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
2: Myslíš? A čo dračie hlavy?
1: Ale...
2: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že Kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
3: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
4: aj samé dobré. Hádam si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov Kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
3: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
3: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
4: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestaval, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa Kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcery pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
3: Tak teda platí?
4: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala.

0: Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala.
1: Hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď krotko ako baránok k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka, čo sa to tam leskne?
1: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
2: Tak ako hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
3: Či, ty pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznine slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
1: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
2: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá. Teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik. Bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj, ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôka svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Priniesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zaď ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na ňo princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zaďaj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šúhaj, poď ho za ňou, ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistínke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škreklavý hlások.
3: Jaj, zima mi, zima mi, juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi, joj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Jo, zima mi, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha, a ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha, tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
4: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zlé je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvý.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
5: Čože tu máte dobré?
6: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
4: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
4: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už nezahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si i mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi.
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenu strigu.
4: Keď ti zima, poď sa zohriať,
0: vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi.
4: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla. No za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, oh, zima mi.
4: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
4: Nič ti nespravia.
3: Jaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
4: Keď inak nedáš, pošibem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošibal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
4: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňáka si.
0: Pošibal zem vedľa zverov a povedal.
4: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila. Zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zvery. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
4: Najprv oživ tieto zvery.
3: Pusť ma, pusť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
4: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
4: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
3: Tam ti je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na ňo nezaberá.
4: Striga, striguňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
3: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
1: Oh, ďakujem ti za vyslobodenie, braček.
4: Niet za čo, braček.
3: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
4: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
1: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
4: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente i striga naposledy spišťala a rozliala sa na kolomaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a 6 divých zverov sa premenilo na 6 rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
5: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme 6 bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
0: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

0: Aké krásne pole.
1: Naozaj? Také veľké klasy.
0: Po takom poli som túžil už ako dieťa.
1: Ale manžel môj, odkedy si ja pamätám, tak si vždy len háčkoval. Háda mi nechceš nahovoriť, že si túžil pestovať pšenicu.
0: Ale mamička, čo ťa nemá, na čo pestovať? Veď čo by potom robili roľníci? Od malička som túžil také pole vypáliť. Chápeš? Úplne dotla. Presne ako hovorieval môj otec a pred ním ešte jeho otec a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž, otecko. Veď toľko drakov na zemi nikdy nebolo.
0: Akože nebolo? Veď sme prichádzali na svet postupne.
1: Tak bolo. Ale na čo by ti bolo vypáliť pole?
0: A že na čo? Predsa, aby sedliaci na nás nezabudli. Môj otec hovorieval, a pred ním jeho otec, a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž! Veď zabudnem, čo som sa chcela spýtať.
0: Nič si sa ma nepýtala.
1: Samozrejme. Kým vymenuješ svoj rodokmeň, tak vždy zabudnem.
0: Kde som to vlastne skončil?
1: Ja. Neviem presne, asi pri pra starom otcovi.
0: No, tak i ten hovorieval, že nied na dobré susedské vzťahy.
1: Keď myslíš, tak ho vypáľ. Zavolám spáčika. Určite sa mu to bude páčiť.
0: A kde zas je? Pred chvíľou sa ešte pri nás motal.
1: Ticho. Nepočuješ? Náš synček si trochu zdriemol. To teplo ho zmohlo.
0: Prečo myslíš, že teplo? Včera ho zmohli raňajky, potom obed, za tým večera. Zmohol ho i samotný spánok. Náš syn jednoducho spí vždy.
1: Ale veď preto sme mu dali meno Spáčik. Pozri, aký je chutnučký. Ako si buvinka.
0: Tak ho zobuď, veď prespí vlastnú svadbu.
1: Akú svadbu? Kde by sa náš synček ženil? Veď je to ešte maličké drakuliatko.
0: Horkýže, drakuliatko. Mamička, veď náš spáčik už chrlí oheň. Je najvyšší čas, aby si našiel nevestu.
1: Myslíš, otecko? Keď ja som najradšej, keď je pri nás doma. Odkedy chodíva s princeznou cez prázdniny k starým rodičom, som ako na trňoch.
0: Tak to sa už tiež musí skončiť.
1: Myslíš? Veď z prázdnin prichádza spáčik, taký šťastný.
0: Ja viem, mamička. Tvoji rodičia sa tiež vždy potešia. Avšak musíme si uvedomiť, že náš spáčik je pomaly dospelý. A rovnako i princezná. Musia si zvykať už i na nejaké povinnosti.
1: Asi máš pravdu, háčik. Tak skoro to zbehlo. Otecko, ale sľub mi, že dovolíme spáčikovi, nech si užije ešte tieto prázdniny. Bude to naposledy, čo unesie princeznú k starým rodičom.
0: Tak dobre. Nech sú to jeho posledné prázdniny. Je už na čase, aby náš syn vypálil nejaké pole. Nechceme predsa, aby sa sedliaci urazili, že si ich nevšímame.
2: Ako dobre som si pospal.
0: Pozri, mamička. Náš synček vstal úplne sám. Nebude chorý.
1: Spáčik, zobudili sme ťa? To preto, že náš otecko tak hlasno hovorí.
2: O čom ste sa rozprávali, rodičia?
1: Vieš, synček, dohodli sme sa, že to budú tvoje posledné prázdniny. Vyrástol si nám a unášať princeznú k starým rodičom, to sa už nehodí.
2: A myslíte si, že to princeznej nebude chýbať? Tak sa na prázdniny vždy teší.
0: Vieme, spáčik, ale princezná je už tiež veľká. Možno sa bude chcieť vydávať.
2: Ako myslíte, rodičia? Vyrazím potom čím skôr, nech si to naposledy užijeme.
1: Dobre, synak. Len ocko ti chce ešte niečo ukázať.
2: Čo to bude, otecko?
0: Naučím ťa, spáčik, ako vypáliť pole.
2: To je to pole, čo si vypálil ako malý dráčik?
0: Áno, je to ono. Ale ja som ho vtedy nevypálil, len som chcel vypáliť.
3: Kto mi tu chce vypáliť pole?
0: Á, dobrý deň, sused. Ako sa máte?
3: Aký som vám ja sused?
0: Vidím, že ste sa asi zle vyspali.
3: Ako som sa vyspal, to je moja vec. Mňa zaujíma, čo okukávate na mojom poli.
0: Čo by sme okukávali? Veď aj vy máte deti, nie?
3: Mám. No a čo?
0: No, tak určite ich tiež zaúčate, aby po vašej smrti zastali vaše miesto.
3: K čomu ich zaúčam, do toho vás nič nie je. Pýtam sa vás ešte raz. Čo okukávate na mojom poli?
0: No, viete, môj otec vždy hovorieval a pred ním vlastne ešte jeho otec a pred ním jeho otec a ešte dávnejšie jeho otec.
3: Čo vlastne hovorili?
0: Že niet nad dobré susedské vzťahy.
3: A čo to má spoločné s mojim poľom?
0: No, nechceme, aby ste sa urazili.
3: Prečo by som sa mal uraziť?
0: No, viete, aby ste si nemysleli, že si vás nevšímame.
3: Preto mi idete obzerať pole?
0: Nie, to ste nás zle pochopili. My vaše pole ideme vypáliť.
3: Čože idete? Vypáliť moje pole?
0: Áno, vypálim ho dotla. A ešte priučí mi svojho syna spáčika. Viete, tá mladá generácia raz po nás preberie žezlo.
3: To akože bude vypaľovať polia?
0: Len občas, aby ste na nás nezabudli.
2: A prečo chcete vypáliť práve moje pole?
1: Pozrite, tam tá pšenica je susedová. Ešte vám aj pomôžem.
0: Á, ste milí, ale nám nemusíte pomáhať. Zvládnem to zľahka sám. Manželka zatiaľ uháčkuje dečku a syn sa bude dnes len dívať, ale ďakujeme za ponuku. Sľubujem vám, že na budúce to bude susedové pole.
1: A čo keby ste si na budúce nechali to moje pole?
0: Á, ste šľachetní. Uprednostniť susedové pole pred vlastným, to sa hneď tak nevidí. Keď stretnem vášho suseda, určite mu to poviem. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Viete, ale my sme si už so spáčikom vybrali.
1: Chlapci, končíme. Ideme domov. O chvíľu sa zotmie a musím ešte upiecť rýchlokys. Spáčik, zajtra sa začínajú tvoje posledné prázdniny.
0: Tak dobre. Neurazte sa, sused. Prídeme inokedy.
2: Vysvetlí mi raz niekto, čo majú tí draci s mojím poľom.

0: Krásny deň. Dobre, že idem peši. Mamičke som musel sľúbiť, že nepoletím. Bojí sa, že by som zaspal.
1: Kto si host? Čo máš dlhý chvost?
2: Ja som spáčik.
1: Ja som princ básnička. Môže z nás byť dvojička.
2: Keď myslíš. A kam vlastne ideš?
1: Moja cesta k úhradu sa skrúca. Býva tam princezná. Moja snúbenica rúča.
0: Naozaj? Princezná je moja kamarátka. Každé prázdniny ju unesiem ku svojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Tak to ty si tá myš. Čo sa bojíš výšky a stále spíš?
2: No dovol. Ja nie som žiadna myš. Som dráčik.
1: Ja viem, že nie si myš. Si dráčik a veľa spíš.
2: Tak prečo si mi povedal myš?
1: To sa len tak povedalo. Aby sa to rýmovalo.
0: Tak smiešne rozprávaš. A prečo sa to musí rýmovať?
1: Rýmovať sa musí všetko, čo poviem. Lebo ja ináč rozprávať neviem.
0: Tak preto ťa volajú princ básnička?
1: Od iných princov sa v tom líšim. Hovorím vo veršoch a odvahou sa nepíšim.
0: Nevadí, básnička. Aspoň nám bude veselo.
1: Poď, priateľu, na cestu. Ukážem ti nevestu.
0: Myslíš princeznu? Už som ju videl, veď som ti hovoril, že trávime spolu prázdniny u starých rodičov z mamičkinej strany.
1: Ak si spáči, kamarát, nenecháš ma iba tak. Pôjdeme tam pekne spolu uniesť princezničku moju. Keď budeme ukonaní, pritúlia nás starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To je nápad! Pôjdeme ku starým rodičom všetci traja! Vieš, sú to naše posledné prázdniny. Tak nech sú najlepšie.
1: Potešil si ma ako Nik. Môžeš byť môj komorník.
2: Komorčo? To akože bude musieť niekoho umoriť?
1: Zabudni na to, spáčik. Bol to len malý slovný háčik.
2: No, ako myslíš? Hlavne, že si rozumieme.
1: To slnko páli stále viac. Odpočiňme si v tieni posediac.
0: Nedbám, tam je nejaký strom. Môžeme si pod ním oddychnúť.
3: A vy prečo sedíte pod našim javorom, ha?
0: My tu odpočívame. To je váš javor?
3: Samozrejme, patrí odjakživa vrabcom. A ty nie si drak?
0: Som. Volám sa spáčik, lebo veľa spím.
3: Ja tiež rád spím. Ale prečo si s človekom?
1: To je dlhá pesnička. Ja som princ básnička.
3: Fakt? Ja som ešte nevidel princa, ale môj ocko už videl princeznu.
0: My ideme uniesť princeznu, vieš? Máme posledné prázdniny.
3: A môj ocko bol na rytierskom turnaji.
0: Naozaj? Aj môj?
3: A nie je tvoj ocko ten drak háčik, čo háčkuje?
0: Odkiaľ to vieš?
3: Lebo ocko mi rozprával, že nám chcel polámať javor. Vždy, keď letel okolo, tak na ňom pristál. A ty nelietaš?
0: Ja veľmi nie. Vieš, bojím sa výšky a zvyknem pri lietaní zaspať.
3: Fakt! Ja by som chcel vedieť zaspať pri lietaní.
1: Tiež by som chcel lietať. Ako samé verše splietať.
3: Ó, to všetci princovia tak rozprávajú.
0: Myslím, že nie. Vieš, on je i básnik.
1: Hovorím vo veršoch ako literát. Ináč to neviem, kamarát.
3: Dobre, však mne to nevadí. A občas ti i rozumiem.
0: Tak, odýchli sme si. Mali by sme ísť. Vieš, sú to moje posledné prázdniny.
3: Naozaj? Ty potom niekde cestuješ?
0: Nie, ale už budem dospelý.
3: To je super. Ja by som už chcel byť dospelý.
2: Neviem, či je to až také dobré. Vieš, nebudem už môcť unášať princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany.
3: Až tak ďaleko?
2: Prečo myslíš, že je to ďaleko?
3: No, keď sa tak dlho volajú starí rodičia z mamičkinej strany.
1: Moji starí rodičia od radosti podskočia, keď ich vnúčik básnička zoskakuje z koníčka.
3: Fakt? Ja by som tiež chcel cestovať za starými rodičmi. Škoda, že bývajú len o konár nižšie.
0: Tak poďme, čaká nás ešte kúsok cesty.
3: A čo budeš robiť, keď budeš dospelý?
0: No, budem mať povinnosti.
3: Fakt? A aké?
2: Čo ja viem? Napríklad bude musieť občas vypáliť pole, aby sedliaci na nás nezabudli.
3: To je super. Ja by som chcel občas vypáliť pole.
1: Blíži sa čas obeda. Poberať sa nám treba.
3: Chlapci, môžem ísť s vami?
2: Vieš, my sme teraz ako únoscovia a ideme uniesť princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany. A ty by si bol ako čo?
3: Ja by som mohol robiť vrabca.
2: Ale veď ty si vrabec. Na čo by si ho ešte i robil?
3: Ale keď tvoj ocko Háčik bol na rytierskom turnaji ako rytier, môj ocko bol tiež ako vrabec.
2: Však keď je vrabec, tak nemohol byť ako kôň.
3: Ale Háčikovi vo všetkom pomohol.
2: Tak, dobre. My budeme ako únoscovia a ty budeš ako vrabec.
4: Traja hrdinovia vybrali sa na hrad. Dvaja budú unášať a tretí čvirikať.
5: Vítam ťa, spáčik. Vidím, že si prišiel uniesť princeznú.
2: Je to tak, pán kráľ. A tohto roku mi bude pomáhať i básnička.
5: Som rád, že si prišiel, princ. Musím vám však oznámiť smutnú správu. Neskoro ste prišli. Naša princezná už na hrade nie je.
6: Ona tu nie je? Keď slnko tak pekne hreje?
5: Áno, máš pravdu. Dnes je krásny deň, ale v našich srdciach je smútok a žiaľ.
7: Spáčik, princ, tak sme sa na vás tešili. Z tej radosti sa však stal najsmutnejší deň môjho života.
2: Pani kráľovná, a čo sa vlastne stalo?
3: Radšej to nehovorte, už teraz sa bojím.
7: A ten vtáčik sa tu kde vzal?
6: On je s nami, milá pani.
2: Vzali sme ho, že spolu unesieme princeznu.
7: Och, môj drahý spáčik, únos nám viac ani nespomínaj.
5: Také to bolo milé, keď si každé prázdniny uniesol našu princezničku ku svojim starým rodičom.
2: Z mamičkinej strany.
5: Áno, ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aj tohto roku sa na to princezná tešila. Avšak skôr než sa dočkala, stala sa tá strašná vec.
3: Že by zahynula?
5: Ešte horšie.
7: Prečo to muselo postihnúť práve nás?
5: Veď naša dcérka nikomu nikdy neublížila.
3: Čo môže byť ešte horšie? Viete, ja by som sa najviac bál, keby som zahynul.
5: Našu dcérku uniesli.
2: Čože? Niekto nás predbehol?
6: Kto sa odvážil spraviť takú vec, tomu ja osobne v zime zbúram pec.
3: Preto nemusíte byť smutný. Veď ju môžeme uniesť späť.
7: To nie je možné. Tentokrát bola unesená naozaj. Uniesol ju najhroznejší drak, aký kedy žil. Nikto sa mu nepostaví.
2: Najhroznejší drak? Hádam, nie drak, rašpľak.
5: Áno, presne ten.
6: Pošlime vojsko na draka. Porazíme rašpľaka.
5: A už sme poslali delostrelcov aj rytierov. Všetko odvážnych chlapov. Ako odišli, tak prišli. Drak Rašpľak odvliekol našu dcérku vysoko do skál, kde sa nikto nedostane.
7: Keby sa aj dostal, tá bezcitná obluda si s každým ľahko poradí.
5: Už nám našu dcérenku nikto nevráti.
7: Naša úbohá hviezda.

0: ako nikdy.
1: Je to strašidelné miesto, ver. Určite tu žije divá zver.
2: No, ale sme sa vydriapali vysoko. Pozrite, chlapci, pod nami sú mračná.
3: Fakt? Ja som si myslel, že je to hmla.
1: Škoda, že nemám krídla. Zaletel by som rovno do rašpľakovho sídla.
2: Ja by som mohol letieť. Ale čo keby som zaspal?
3: Ja by som radšej zaspal, ako by som mal sám priletieť k rašpľakovi.
1: Ticho! Počujete? Niekto zaspal v klarinete.
2: A kde by sa tu zobral klarinet? To niekto vie tak pekne chrapkať. Až som dostal chuť tiež schrupnúť. Poďme opatrne, nech ho nezobudíme.
1: Tu spí sladko dievčica. Vyzerá jak dračica.
2: Naozaj, drakulienka. Ako rozkošne si odfúkuje.
3: Nie je už tých drakov ako si veľa? Cítim sa v menšine ako vymierajúci druh.
1: Čím sme vyššie, ubúda nám mrakov. Stále viac je okolo nás drakov.
3: Myslíte, že draky sú užitočné zvieratá?
4: Kto ma budí?
2: Nechceli sme ťa zobudiť. Vieš, my len niekoho hľadáme.
4: Tak hľadajte ďalej. Mňa preto nemusíte vyrušovať.
3: A koho vlastne hľadáme?
2: Akože koho? Preca draka rašpľaka.
3: Fakt? Ja by som radšej hľadal princeznu.
2: Ale veď to máš jedno. Keď ju rašpľak uniesol, určite sú spolu. Veď ju musí strážiť.
3: Ja viem, že je to jedno, ale princeznej sa tak nebojím.
1: Drakulienky, pýtať sa nám zostáva. Či nevie, kde rašpľak s princeznou sa zdržiava?
2: Ale básnička, veď nám povedala, aby sme ju nevyrušovali.
4: Vy ste ale ukecaní. Pri vás sa vôbec nedá spať.
2: Prepáč nám, slečna. A ako sa vlastne voláš?
4: Volám sa Driemotka.
2: To je najkrajšie meno, aké som kedy počul.
4: Naozaj? Tak ako sa potom voláš ty?
2: Ja som Spáčik.
4: To tiež nie je zlé. A čo vlastne hľadáte?
1: Hľadáme rašpľaka. Najnebezpečnejšieho draka.
2: Vieš, kde býva?
4: Samozrejme, že viem. Ale je to ešte ďaleko. Najprv sa musíme najesť.
3: Fakt? To akože máme ísť ešte ďalej? Mne sa zdá, že už sa dá ísť len vyššie.

0: Ohník už veselo plápolá, žalúdok po dobrom jedle volá.
1: Fakt? Niekto volal? Ja som nič nepočul. Niečo by som však zjedol.
2: Zvýšil sa mi mamičkin rýchlokys. Hneď vám ho rozdelím. Dúfam, že vám bude chutiť.
3: Spáčik, a pre seba si prečo nič nenechal?
2: Vieš, ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Ja mám trochu meska. Hneď si ho opečieme.
0: Kto je dobrým priateľom, podelí sa s každým jedlom.
1: Juj, ale je to meso horúce.
2: Však ho pofúkaj.
1: Nemôžem, je také malé, že by som ho odfúkol.
2: Uj, ty si ale vrabča nezbedné. Driemotka sa s nami podelí a ty?
3: A prečo vlastne hľadáte rašpľaka?
0: Uniesol princezničku. Moju drahú nevestičku.
2: A moju kamarátku. Vieš, každé prázdniny som ju unášal ku starým rodičom z mamičkinej strany. Tohto roku to už malo byť naposledy. Chceli sme si to užiť. Plánovali sme ju uniesť spolu s básničkom.
1: A so mnou, ako s vrabcom.
2: Prišli sme na hrad a tam nám povedali, čo sa stalo.
1: Ja by som chcel byť unesený ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aspoň by ma neboleli nohy.
2: Driemotka?

0: A ty draka Rašpliaka poznáš?
1: Samozrejme, veď je to môj ocko.
0: Čože? On je tvoj ocko?
1: Riadne som sa zľakol. Šťastie, že už som to malé mesko zhltol. Čo keby mi od strachu zaskočilo?
0: Rašpliaka sa obávame a s jeho dcérou večeriame.
1: Drak Rašpliak je môj ocko, ale mne sa vôbec nezdá strašný.
0: Hovorí sa, že dokáže spáliť celý hrad.
1: To môže byť pravda.
0: A že hravo porazí celé vojsko.
1: Je to možné.
2: A dokázal by zožrať i tri muškáty? Ha?
0: Aké muškáty? Kde by sa tu vzali muškáty?
2: A spáčik, a ty si zabudol? My traja sme predsa muškáty.
0: Čože sme? Ty možno si pekný kvietok, ale prečo by sme mali byť všetci traja?
2: Veď básnička povedal, že keď traja muškátnici vyrazia na draka, tak dostane na fraka.
0: Joj, ty myslíš mušketierov. Mušketieri sú predsa vojaci a nie kvety.
1: Môj otecko dokáže zožrať naraz aj tri kvety, aj troch vojakov.
0: Prečo tvoj otec, čo má tak dcéru odvážnu, uniesol moju snúbenicu krásnu?
1: Môj otecko robí dračie hrdinstvá, no, aby bol slávny.
0: Keď je taký bojovník, neporazí ho už nik?
1: Je to pravda. Tak sa radšej rýchlo vráte domov a ja mu nič nepoviem.
2: Moja reč, driemotka, veď aha, celkom sa zotmelo.
0: Musíme sa poponáhľať. V tej tme sa princezná určite bojí.
3: Vyrazíme hneď. Nech nezvedne môj kvet.
1: A vy sa vôbec nebojíte?
0: Samozrejme, že sa bojíme. Ale kamaráti si musia pomáhať.
3: Kto privedie princeznú domov, keď nie hrdinovia jej tajných snov?
2: Fakt? To akože ja som tiež hrdina? Ja sa potom tiež nebojím. A myslíte, že často sa jej snívam?
1: Ako chcete. Ale naposledy vás varujem. Môjho ocka ešte nikto neporazil.
0: Driemotka? A zavedieš nás k nemu?
1: Zavediem. Prečo nie? Aspoň ma pochváli, že mu nesiem večeru.
0: A ty by si nás, Driemotka, naozaj nechala skántriť?
1: Samozrejme, že nechala. Veď som dcéra draka Rašpliaka.
0: A ja tomu neverím. Vieš? Moja mamička stále hovorieva, že kto veľa spí, má dobré srdce.
2: Fakt? Ja si myslím, že keby Rašpliak tiež veľa spal, možno by ani nemal čas nás zožrať.
3: Smelí kamaráti do boja sa stroja, pred nami tabule stoja.
0: Naozaj, drevené tabule. A niečo je na nich napísané.
1: To je posledné varovanie. Radšej sa vráťte. Vieš, spáčik, ešte som nepoznala takého milého dráčika.
0: Bez princeznej sa nemôžeme vrátiť, veď je naša kamarátka.
3: Bez princeznej sa vrátiť znamená svoju česť stratiť.
2: Vy nie ste zvedaví, čo je tam napísané? Viete, my vrabce nevieme čítať.
0: Prísny zákaz vstupu každému, kto chce zostať živý.
2: Kamaráti, nevrátime sa. Viete, ja som vám to možno ešte nepovedal, ale ja by som chcel zostať živý.
1: Prečítajte si ďalšiu tabuľu.
0: Prísny zákaz vstupu drakom, ktorých rodičia háčkujú. Veď to je o mne. Môj ocko i mamička háčkujú dečky.
1: Tak vidíš, že nemusíš ísť ďalej.
0: Vieš, Driemotka, keby nešlo o princeznu.
2: A tam čo píšu?
0: Prísny zákaz vstupu princom, ktorí skladajú básničky.
3: Na princeznu myslím noc i deň. Bez nej už nesnívam žiaden sen.
1: Tak krásne o princeznej hovoríte. Je mi skutočne ľúto, že všetci zahyniete.
2: Fakt? A možno ja by som ani nemusel zahynúť. Vieš... Ja som išiel s nimi len ako vrabec.

0: Tak, a sme tu. Tu bývame.
1: Bývate ďaleko, Driemotka. Išli sme celú noc.
2: Aká veľká jaskyňa. Keď aj ten rašpľak bude taký veľký...
3: Skončila sa naša cestička. O chvíľu to bude iná pesnička.
4: Kto ste, že ste sa odvážili prísť k mojej jaskyni?
1: Dobrý deň, pán drak. Viete, my sme sa tu nevážili. My sme prišli pre princeznu.
4: Prečo by ste sa mali vážiť? Ja vás zožeriem, či ste ľahký, či ťažký.
3: Pomaly, pomaly, ty veľký drak. Tvoje reči sú z ťa prázdny mrak.
4: Bude tu niekto tlmočiť? Veď ja mu vôbec nerozumiem.
2: Viete, ja by som mohol močiť. Ale keď som začul ten váš rev, tak som sa riadne popiškal.
4: Počúvaj ty, síkorka. Neopováž sa mi tu špiniť, WC máme za jaskyňou.
1: Pán Rašpľak, dáte nám princeznu a my v pokoji odídeme.
4: Tak počkať, môj malý kolega. Nie na to som princeznu uniesol, aby som ju teraz vracal. A keby aj, čo by ste s ňou potom spravili?
1: My by sme ju potom uniesli ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Tak dobre som sa už dávno nepobavil. Ja vám mám vrátiť unesenú princeznu, aby ste ju vy mohli opäť uniesť.
1: Tak sme to s básničkom plánovali.
4: S kým ste to plánovali? S nejakou básničkou? To ja, najstrašnejší drak krajiny, sa mám báť nejakej básničky.
1: No, viete, pán Rašpľak, on nie je básnička, on je princ a len sa tak volá.
4: Akože sa princ volá? Básnička? A to aj s takým sa môžeme stretnúť v prírode. Ešte jednu smiešnú vec mi povieš a ja určite prasknem. Škoda, že to nepočula moja žena. Princ, čo sa volá básnička. To akoby ja som sa volal napríklad knihovníčka.
3: Nie meno zrobí chlapa chlapom, ale skutky, ktoré spraví potom.
4: No dobre, už sa nevládzem smiať. Ale povedzte mi, čo sa stane, keď čisto teoreticky vám dovolím uniesť princeznu, ktorú som predtým uniesol ja k tej starej mame z babičkinej strany.
1: Ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: A dobre, dobre, tak teda k tým. Ale čo keď ju od nich zase niekto uniesie? Princezná bude neustále unášaná a počase sa z nej stane princezná putovná. Čo s tým? Myslíte si, že bude šťastná?
2: A to by sa mohlo stať? Fakt?
3: Buď nám dáte princezničku hneď a my všetci odídeme preč, alebo náš spor rozrieši už iba boj.
4: Nuž dobre. Vidím, že odvaha vám nechýba. Kto teda z nás bude odvážnejší, ten si môže odviesť princeznu.
2: Fakt? Myslíte, že by som mohol vyhrať i ja?
4: No, niečo si zajem a súťaž sa môže začať.
0: Chlapci, niečo pripravím aj vám. Isto ste už vyhladli.
4: Tak, odvážlivci, tu sa začína prvá skúška. Vidíte tú roklinu? To je diablové hrdlo. Okrem mňa ho ešte nikto nikdy nepreletel. A to som dokázal už pred 200 rokmi, keď som si skrátil cestu na pytačky.
0: Vidíte tie ostré skaly? Sú ako žiletka. Tí, čo sa o to pokúšali, popadali dorezaní do tej strašnej riavy.
4: Tak, tak. A vidíte tie kauky?
1: Potvory. Vôbec sa neboja.
0: Sú také zúrivé, že každému, kto vzlietne nad roklinu, zaraz vyďobú oči.
2: Spáčik, básnička, čo keby sme sa vrátili? Veď princezná je v horách možno celkom šťastná. Je tu lepší vzduch.
4: Vieš ty čo, vtáčik? Tá úloha je pre teba ako stvorená. Máš krídla, si maličký, šikovne sa vyhneš skalám i kaukám.
2: Hej, a čo keď spadnem do toho vodopádu, ha? Viete, že sa môžem utopiť?
4: Toho sa nemusíš báť, môj maličký priateľko. Vlastne vôbec nemusíš vedieť plávať. Vieš, tie vtáky ťa zhltnú skôr, ako dopadneš do vody. Neboj sa, ani len pierko si nenamočíš.
1: Ja sa na to dám. Viem, princ, že sám by si chcel ukázať odvahu a oddanosť princeznej, ale vidíš sám, že na úlohu nie si uspôsobený. Chýbajú ti krídla.
3: Cítim sa jak smutný mím. Chcem bojovať, nemám s čím.
4: Toľko sentimentality. Ešte ma rozplačete. Nebojte, princ tiež bude mať príležitosť prísť o život. Ja sa už tak teším.
2: Nemôžem sa na to dívať. Spáčik už vzlietol.
3: Vzlietol ako lastovička. Ver, má blízko do nebíčka.
0: Spáčik, vydrž! Sme s tebou!
2: Pozrite, ako tie čierne potvory na ňo útočia. Hanbím sa, že patríme do spoločného živočíšneho druhu.
0: Už sa blíži k cieľu. Spáčik, spáčik!
3: Úloha je splnená. Rašpľaková sláva je pokorená.
0: Spáčik, ty si to zvládol!
1: Sám sa tomu divím. Bál som sa, aby som nezaspal.
4: Nemôžem uveriť, že ti kauky nevydobali oči.
1: Viete, ja keď letím, mám oči zatvorené.
4: A to si sa vôbec nebál tých ostrých skál a vodopádu?
1: No, samozrejme, že som sa bál. Veď vám vravím, že som preto zavrel oči.
4: Stane sa z neho hrdina len preto, že sa bojí. Tomu sa ako dá rozumieť?
2: A kedy nám vydáte princeznu? Ja už by som chcel ísť domov, na náš javor.
4: Tak to si ešte počkáš, síkorka. Čaká vás ďalšia skúška. Pri tej už nebudete mať také šťastie. Istotne ste počuli, že mňa, draka Rašpľaka, ešte nikdy nikto neporazil. Keď si chcete zobrať princeznú, musíte ma poraziť v boji chlapa proti drakovi.
2: Ja keby som bol chlap, možno by som aj išiel bojovať proti drakovi. Viete, ale ja som tu len ako vrabec.
3: Ja musím tento boj vyhrať. Akú zbraň si môžem vybrať?
4: Vyber si, čo chceš, len už prestaň veršovať. Z tých tvojich básničiek ma bolí hlava.
3: Vyberiem si meč, zvíťazím a pôjdeme preč.
4: Ty chceš ísť na mňa s takým šparadlom? Dúfal som, že si vyberieš pri najmenšom dielo. Užil by som si viac zábavy.
3: I malá zbraň, keď sa s veľkým srdcom spojí, obstojí i v najťažšom boji.
4: Vieš čo? Mňa už fakt z teba bolí hlava. A naviac aj tak ti nerozumiem. Poďme radšej bojovať. Budeme zápasiť podľa mojich pravidiel.
1: Aké sú vaše pravidlá, pán Rašpľak?
4: To vás teraz nemusí zaujímať. Potom vám ich poviem.
1: Ale ako má princ zápasiť, keď nepozná pravidlá?
4: To je už jeho vec. Nezdržuj.
1: Ale pravidlá sa musia vždy povedať pred zápasom.
4: Tak dobre. Mojím jediným pravidlom je, že nebojujem podľa žiadnych pravidiel.
3: Tasím meč a idem do boja. Nič sa neboj, snúbenica moja.
2: Decká, on fakt ide proti tomu drakovi. On nezbadal, aký je strašný?
0: Chudák básnička, tak mi ho je ľúto.
1: A veľmi ľúbi princeznu.
2: Ja by som tiež chcel ľúbiť princeznu, ale s Rašpľakom zápasiť by som nechcel.
1: Ticho, už stoja proti sebe.
0: Ocko sa chystá na svoj obľúbený úder chvostom. Má takú silu, že s ním zbúra i hradby. To princ nemôže prežiť.
2: Ja sa tak bojím, že si zakriem nielen oči, ale aj uši.
5: Hurá! Hurá!
2: môžem pozrieť?
0: Sláva! Sláva ti, princ básnička!
1: Moja priateľka bude v dobrých rukách!
2: Povie mi niekto, čo sa stalo!
4: Tak toto sa mi v živote nestalo.
2: A čo sa vlastne stalo? Viete, ja som si pre istotu zakryl oči aj uši a teraz nič neviem. Nemohli by ste to prosím zopakovať?
5: Otecko, otecko, nedal si si povedať. Vieš, že už nie si žiaden mladík. Úder chvostom je náročný. Mohol si čakať, že ťa sekne v krížoch.
4: Ale keby ma neseklo, určite by som zvíťazil.
0: Dobre, že ťa seklo, otecko. Básnička je odvážny mládenec. To víťazstvo si zaslúžil.
4: Zaslúžil. Ale čo povie kráľ? Sľúbil som mu, že vzhľadom na naše staré podlžnosti kvalitne preverím charakter jeho budúceho zaťa.
5: No vidíš, že nesklamal. Je to najodvážnejší princ, akého som kedy stretla.
4: Mňa však zaujíma driemotka. Či si rozmiestnila tie výstražné tabule tak, ako som ti kázal. Ako si prirýchlo prišli k našej jaskyni. Nezaspala si skôr ako...
0: Ale ocko, môžem ja za to, že spáčik s princom sú taký odvážny. Vôbec sa tých tabúľ nezľakli. Až potom som zadriemala. Trošku.
4: Počúvaj, ten dráčik mi je naozaj sympatický. Preletieť bez mihnutia oka diablové hrdlo.
0: A vieš aj mne...
5: Možno by ste sa mohli aj kamarátiť.
3: Pán drak Rašpľak, pani Rašpľaková, chcem sa vám poďakovať za princeznú. Musím priznať, že ste sa o ňu vzorne starali.
4: A ty už nehovoríš v básničkách?
2: Neuveríte, len čo som dala princovi pusu, celkom sa to napravilo.
4: Je to škoda, neviem, či mi to nebude chýbať.
1: Takže... Princeznú ste uniesli len preto, aby princ básnička dokázal odvahu?
4: No, musíte kráľa pochopiť. Nie je ľahké dať svoju jedinú dcéru nejakej básničke.
2: Avšak našťastie princ Juraj v skúške obstál. Už nič nebude brániť našej svadbe.
6: A, fakt, on sa volá Juraj? Mne sa tiež nezdalo, že je básnička.
1: Takže básnička bola len prezývka. No teraz, keď princ Juraj už nerozpráva vo veršoch, určite sa na ňu skoro zabudne.
6: A to je aj dobre. No predstavte si, ako by sa volala po svadbe princezná. Princezná básničková? Alebo tiež básnička? Viete, to akože by bol princ básnička a princezná básnička? A deti by boli malé básničky?
1: Už sa nebásničkuj. Veď si počul, že náš kamarát sa volá princ Juraj.
3: Volám sa Juraj, ale občas nejakú básničku napíšem.
2: Musíš, kvôli mne. Veľmi sa mi páčia.
1: Tak všetko sa vyriešilo, avšak nezabúdajme, na čo sme tu prišli. Princ Juraj, začali sa posledné prázdniny. Musíme uniesť princeznú k mojim starým rodičom z mamičkinej strany.
2: Začneme. Naše posledné prázdniny musia byť najkrajšie.
6: Fakt? A môžem ísť s vami i ja? Viete, ja ešte asi nemám posledné prázdniny.
1: To nevadí, veď už sme ti to sľúbili. Pôjdeš s nami ako vrabec. A driemotka, ty by si mohla ísť s nami ako drakulienka.
0: Rodičia, môžem ísť? Veľmi by som sa tešila.
5: Samozrejme. Veď spáčik je zo slušnej dračej rodiny. Ale predtým sa ešte všetci najeme.

0: Pozri, mamička. Ten spáčik s driemotkou vedia robiť muziku.
1: Ako chutne si odpukujú. Ale im to ladí.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme. Aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, dcérky moje, počúvam. Ari ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
3: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
4: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
5: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž, Šašo. Nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
4: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
6: Soľ?
4: Čo to povedal?
1: Čo?
4: Iba soľ ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
4: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
4: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
2: Každej chalupe, každý ju má.
5: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora, zmizni z môjho srdca.
4: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová uchom.

0: cípky za zmúky.
1: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
2: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade rigoce tá naša biela krása.
1: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
3: A nevážili si ju.
1: Oh, ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
3: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
2: A my? Čo bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
3: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
3: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: Ale pre koho, keď...
3: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
2: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
3: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás. Teraz potrebuje pomoc.

0: Tatuško môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len bezo mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Och, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či? Mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte, mlčíte. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zaraz, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: veličenstvo, vaše céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece roba princeznej Kataríny.
1: Jej drahoka mi duším žiaria viac ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy? Vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starka.
3: Oddychla si si?
4: Oddychla.
3: Tak teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starka moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vravíš. Keď ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu niet, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, bračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
10: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho? Keď naša pani jaskyňu pred svetom zatvorila.
9: Ver našej múdrej pane, až doba dobu

0: prázdna pokladnica, vravíš. A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
1: Ty Čuš!
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo Kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten vírvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro, hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou, keď som zistil, že nemôžem variť.
1: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
1: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A
3: nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
1: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
1: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
1: Ty Čuš a ty Var.
4: Dnes bude všetko na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starká. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Ej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobré. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. Veď kto by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú?
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Vary ho výčitky prebudili.
0: Ty Čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prinies mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
7: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestante! Zaraz prestante! I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
7: Čo?
8: Čo? Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
7: Nie!
9: Vítaj! Vítaj, pani naša!
10: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali. No,
9: pridržali, pani naša, pridržali. No? Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No?
10: Vidím, že ste časom nemrhali. No. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.

0: bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac než žiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nuž keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty, ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním, vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netrába ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: Na, ber celý.
1: Stačí okruštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si?
3: Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík, misu. Môžem ochutnať.
3: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem, odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácným darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
5: Ty,
4: vaše veličenstvo,
6: vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A ty...
6: Ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali. Tatuško.
6: Maruška. Cérenka moja. Kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
6: Maruška. Princezná. Odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila.
1: Kto? Kto to prišiel?
7: Kto sa vrátil?
6: Maruška.
1: Maruška?
6: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
7: Tu.

0: Berte si. Posypte si ňou chlebík do síta. A zavolajte ľudí. Nech si tiež naberú.
1: Akurát.
2: A nám čo zostane?
0: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
3: Poďme, poďme.
4: Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
0: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
4: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
5: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška.
6: Buď pozdravená, kráľovná naša. Vládni nám dlho. Vládni nám múdro.
0: Vetrík. Vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
4: Kam, cérenka, kam?
0: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
4: Neodchádzaj, cérenka.
0: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som 3 vrchy, 3 doliny. Tu pošibne matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští. Steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá. Musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje,

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ja.
1: Huča. Ja. Huča. Ja.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

usulaj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Usulaj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

0: Noc s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
3: Noc s detským rádiom.

Letkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som